og allar helst røyna at at få ting på plass. Jokken Orgots. Og ja, allar helst har vi snav og jonkron åren. Det er ikke fullkomne med over, så til. Men til det hjertelig velkomna, ikke til å sende med jonkron et sms eller messenger, hvis det er meira spurningar i samband vi til som titel blir presenterad i fyrir det om frelsonar ABC det er det jo tøtningar mykje fyrir okkon og jeg kunde brukt om de må fyrir jeg var rett og det jeg skundar meg for deg men det hvis du skal klare å få atlar sugenar etla atla bakstavane og jeg snar og anon og benon og senon som mamma tyver skunda sær sin for nek men vi har sån åren så for jeg sier tusen takk for det at tid vil då være vi mer og bitch langt oi morgon takk for det

0: Jeg sier, ja, sånn at det er nok det som jeg kommer frem til. Og han legger så hånden av meg og begynner å bia, og mitt ut i høyla, nå er jeg vekk, og smetter i gulvet faktisk. Og heller ikke så, jeg vet ikke hvordan lønge jeg la, men røyser meg så atter, og ikke så vel rundt han om meg at jeg hanker, jeg har ikke følt ikke på henne vi. Så tar jeg en løte av gynkjen en minutt eller två år, så begynner jeg å føle akkurat som at det er noen ting som latna i salen kommer, og det var tidsen borster, tidsen jord. Og 17, en tøyme av 17, så virker det som om at jeg flykker via skudgen, og det er en fantastisk opplevelse som jeg har haft det på en måte. Jeg vet ikke hva jeg skal fortelle først om en vitspor, om at nå har jeg møtt Jesus. Hette var det. Hette var den opplevelsen som jeg har, altså vi har han nå. Og så da jeg kom, så bjød jeg kaffe og sølte i Gloria, og så fikk jeg driver her, og så sier anker vi med, da møter meg i hornet, ja, nå er akkurat sent, sier anker, og så og etter kveld til Jack, så kom vi til hos, og så sier det jeg hos til mamma, og vi er inne her og forteller henne på en av en. Og så hun var faktisk den første som minnes til at jeg vittnet for at mamma, nå er jeg blitt frester. Og hun sier bare, ja, det er jo kom sånn jeg kunne være fattelig. Og så spurte jeg pappa her, han var inne til den siste barn kommer, så løyte jeg til honom, og etter hvert han om tøltøyene, da vi valgte noe etter skjert. Og vi som bygger kanal sånn, vi vet at vi er nok der folk, og kom sitte og lunge oppe. Så fann jeg han, og så vittnet jeg for hånden og øsne at jeg har funnet herren. Og her skjøt den jeg kreier, og da begynte jeg å snakke om alle forskjellige tingene her, og jeg var slett ikke av hva, og i nøkron øren åtta han fortalte meg til at jeg møtte Jesus. Og jeg minnes det at han øyne her, han bjør jeg meg, jeg vil nok så ringe det ikke et film og sånt, han bjør jeg meg filmer at som, akkurat som jeg ikke er seg, og det var spennende, men det er slett alt døds ångan av hva. Så jeg har funnet det. Jeg har funnet det som skulle til for at jeg har vært han frien som er søkt, eller det heter.
1: Mm. Så du ble prøkter så i øynene? Altså, et eller så?
0: Ja,
1: altså det er nekt hitje, en byrad hitje nå?
0: Ja, ordentlig, totalt, altså. Ja. Jeg minnes at man borste nekt, så er man synd til tjei, og onkel Jack man av igjennom fyrir, at man vil ikke møte ham, da er det, Og det var også på grunn av at man begynte å bli bitter, og bitter uten det er en teget til, det er som en kressfot som slipper blø via veksa, og man legger av treton, og vet jeg, man tåser øsene til at deia og løyve er tungtner alltid, ja, og, som det sender jo i ordet noen, og det er et som man har vanset øyne og lettere, at det ikke slipper å vente på seg, man tenker hånd om det, så snarere for Lost det, og det lost jeg så hest for den her, av gulven og Atlantisby.
1: Ja. Men det er ikke alt som er en sånn omvending?
0: Nei, det er kanskje ikke nøyet til han ikke, altså. Det kommer være nøyet, altså, at han grøp inn totalt og formandler i det som er ufer vi at jeg lette meg og min familie ganske også,
1: ja. Ja. Følte du alle disse ærene han er kattlet, altså, du er ikke noe ærlig?
0: Ja, det var
1: fra sin upplevelsen vi att han tog sig vitt med han tog östrutchen och
0: alltså ja, alltså mitten här var det var också turbulent. Jag runt jag såg jag lat vad jag visste att det var fräster, ja. Och jag visste att jag skulle till för jag blev fräster, men jag lojtade inte akkurat att jag tar gödnar, ja. Och det var ju så att jag var också, det är ju inte tillfälligt att man blev fräster, alltså.

Vi skal høre et le, og det le det et le som heter Abide With Me, og det Matt Mattler som synger fjongen.

0: Og så har vi ringt til Bonholm og finner fært til Kurs Christensen. Velkommen, Kurt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Er I ved at dø i varme dernede?
1: Hvad siger du?
0: Er I ved at gå til i varme?
1: Ja, altså det er meget stærkt varme i dag. Jeg har forsøgt at eksportere lidt til Færøerne, men det er svært at komme over grænsen. Ja. Men det har været utroligt godt vejr de sidste dage, ikke? Og det er over 30 grader, og det er lige som i overkanten. Men det er jo dejligt. Altså i går aftes sad vi ude, ikke? Og så månen stå op, og et fantastisk stille og lun sommeraften.
0: Ja.
1: Det var rigtig skønt.
0: Ja, sådan er det en gang med i Danmark, så i august måned bliver det pludselig varmt.
1: Ja, det kan det, ja.
0: Det kan rigtigt, ja. Så vi har ringet, og vi skal snakke lidt om et emne, som det er vidne, at være et vidne, og bygge på, kan man sige, på ryggen af vidnerne, som er gået foran os. Og
1: ja.
0: Det, som jeg tænker meget på, det er selvfølgelig, nogle af de første vidner efter Jesus var genopstået, det er jo selvfølgelig Emmausvandrerne.
1: Ja.
0: Som helt fortvivlet går der og har opgivet det hele. Nu det her, det var altså helt ved siden af. Dyb for skuffet og nedbrudt i deres sjæle. Men så sker der jo noget i deres liv, som er helt uventet.
1: Ja.
0: Og så, når de så oplever, at det er Jesus, der går og taler med dem, ikke? Så så glemmer de alt om sorg, de glemmer alt om, det kan være farligt at være et vidne, fordi de styrter bare tilbage til Jerusalem.
1: Ja.
0: Hvad siger den historie også?
1: Jamen altså, det var jo, altså de var triste og modløse, ikke? Og de havde ikke forstået, at Jesus skulle opstå fra de døde, ikke? Og det siger, og nu kommer der til, nu er han korsfæstet, ikke? Og det er 3 dage siden og så videre. De var totalt modløse. Men så når Jesus så bryder brødet, så bliver deres øjne åbne, og de ser, at det er Jesus, og så forsvinder han fra dem. Og det er klart, at nu er de jo automatisk vidner om, at ja, vi har set Jesus. Og man kan forestille sig, at de næsten løb tilbage igen, ikke? Altså en sabbatsvej, som der står, tilbage igen, og fortalte alle de mødte, vi har mødt Jesus, vi har set Jesus. Altså de blev vidner om det, de havde oplevet.
0: Mm. Det er jo altid noget personligt. Jeg har en gang imellem været afhørt i retten i forskellige sådan noget byggesager og den slags ting. Og der får man jo altid at vide, at man skal sige sandheden. Og ingen andet, intet andet end sandheden, og kun sandheden. Men det var ikke noget problem for dem at sige sandheden.
1: Nej, altså, det er jo også det, altså sandhed er på en måde, det er ikke relativt i Guds rige, men i den her verden er sandhed jo et relativt begreb, og man forstår jo Pilatus, når han siger, hvad er sandhed, ikke? Han havde siddet og ført retten og hørt på alle de løgne og manipulationer, der var i en retssag, men det er klart, at Jesus er den eneste og enestående sandhed, og det er den sandhed, vi også tolker og taler om. Det er ikke vores egen sandhed, det er Kristi sandhed. Og så for øvrigt, når vi er fyldt af helvede, så bliver vi sande mennesker. Altså, skal helst blive det. Altså, så vi ikke lyver, men vi siger sandheden hele tiden, ikke? Men det der med, altså det der med, og faktisk er det generelt, I skal være mine vidner, sagde Jesus, ikke? Og det, vi har det helt tilbage fra den gamle pagt, hvor Israel som udvalgt folk af Gud, at de skulle være en nation af vidner over hele jorden på Gud, den levende Gud, på Jave, på skaberen, så skulle de være et vidnesbyrd om, at han boede iblandt sit folk, og den kundskab skulle bredes over hele jorden. Det er altså et gammelt begreb, som er et vigtigt begreb faktisk, ikke? Og vi husker også, at Jesus sagde, at I skal blive i byen, indtil I bliver iført kraft, og så skal I få kraft fra det høje, og så skal I være mine vidner, både i Jerusalem og Judæa og Samaria, ja, ind til verdens ende. Og faktisk så kommer det der prædikat på hver eneste troende, du skal være mit vidne.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det jo, så kommer straks det op, alt det vi har oplevet gennem livet, så det noget anstrengt, ikke? Jamen, skal jeg være vidne? Og så kommer man og tænker på, at jeg skal jo være et vidne. Og det alt det der skal man lægge væk, fordi vi er vidner. Så sandt Kristus bor ved troen i vores hjerter, så er vi vidne hele vores liv og livsførelse, uden at vi behøver egentlig at gøre noget.
0: Mm. Vi skal ikke sådan gå rundt og planlægge, hvordan skal min vidnesbyrd nu være?
1: Nej, altså, det er i hvert fald min erfaring. Jeg synes selv, jeg var igennem, fordi til at begynde med, jeg har jo været prædikant mange år, så til at begynde med min ungdom, så hørte jeg det der, og jeg tænkte, jamen altså, jeg må ud og vidne for nogen. Jeg må gå ud og gå med nogle traktater, og jeg må vidne for nogen, og det gjorde jeg også i høj grad, og så noget uforstandet, ikke, som jeg næsten kom til at overfalde mennesker. Senere har jeg lært mig at leve og vandre med Helligånden helt naturligt, og så opdager jeg, hvordan det egentlig hænger sammen, at der gerninger, der lagt til rette, og det ved jeg også, du gør, så bliver vi placeret i det. Og så er vi i alle sammenhæng, hvor vi end befinder os i de mest værstlige sammenhæng, så er vi Kristi vidner, og vi behøver bare sådan set at være en lille smule åbne, og pludselig er der en anledning.
0: Yeah.
1: Forleden dag gik jeg bare ud af min dør, og jeg skulle til bageren, og jeg siger til Inger, jeg siger, du skal køre, for du har ikke så meget tid. Så jeg tror, jeg går i dag.

0: så gik jeg ud, og så lige sammen, vi kom der en mand, der bor længere ned ad gaden, så begyndte jeg at føles med ham, og han var træt af livet, og var godt klar, at livet var ved at være slut. Så kunne jeg, og så helt naturligt, så fortalte jeg ham om Jesu død og det evige liv, og han skal tænke på himlen, og Jesus elsker ham, altså på vej til bæren, ikke?
1: Ja,
0: altså, og hvorfor skulle jeg pludselig få den tanke, at jeg skulle gå til bæren? Ja. Det var mere bekvemt at tage bilen, ikke?
1: Ja.
0: Men altså, jeg synes sådan er det hele tiden. I alle, pludselig er der så åbent og sådan noget, og vi bliver ikke et vidne, vi er et vidne.
1: Ja.
0: Altså, så sandt Kristus er ikke, så det er ikke noget, vi skal være, det er noget, vi er. Ja. Og i alle livsforhold.
1: Ja. Det jeg siger nu, det har selvfølgelig ikke noget med at gøre med at se ned på andre mennesker eller sådan noget, men det var min personlige oplevelse. Som alle andre så gik jeg med traktater, og, ja. og nogle blev faktisk lidt sure. Og nogen blev glade, og nogen var bare ligegyldige, ikke? Og så en aften, jeg havde været ude og gjort det der, så kom jeg hjem. Så var ligesom jeg fornemmet, nu går du rundt med en masse fribilletter i lommen. Fribilletter, tænkte jeg, hvor kom det ord fra?
0: Ja.
1: Det er ligesom, jeg købte mig fri, så nu har jeg gjort min pligt.
0: Ja.
1: Men der fandt jeg så ud af, nej, jeg skal ikke have nogen fribillet. Jeg skal bare være mig selv.
0: Ja, men det har du ret. Ja, men jeg tror faktisk, der er mange, der har været igennem det. Også fordi vi blev præget af en meget stærk forkyndelse og undervisning. At nu skulle vi være vidner, og vi fik næsten pisken over nakken.
1: Ikke?
0: Yeah. Så der er ikke noget at sige til. Jeg tror, vi alle sammen har været igennem den tur der, indtil vi opdager, at vi skal bare være. Altså, og livet er pragtfuldt og vidunderligt, og vi ledes af Helligånden, uden at det er så mystisk.
1: Yeah.
0: Så vi møder mennesker, ikke? Og så er det, jeg tror, at du også tænker på Hebræerbrevet 12, det, at vi nu har så stor en sky af vidner omkring os, ikke? Så var det jo alle trosheltene. Altså, der er nogen, der har lagt vidnesbyrd ned i livet, og jeg tænker da på nogle af dem, hvor jeg beriger stadigvæk af de mennesker, der har levet deres liv med Kristus. Ja. Det er et vidne om et liv i Kristus, og vi har masser af vidne, dem der er gået forud, masser af vidne, og vi har martyrerne, de vidner om deres kærlighed til Kristus.
1: Ja.
0: Vi har alle de her troshelte, jeg har mødt nogle af dem, som nu er hjemme hos Herren, ikke? Og vi har Vilfred Stinesen, som også er hjemme hos Herren, som har, når man læser deres skrifter, og nogle af dem har vi været tæt på, jamen, så er de et vidnesbøl. Sådan er det også på Færøerne, der er en sky af vidner bredt ud over alt på Færøerne.
1: Ja.
0: Og alle de vidner, de hører sammen. Og vi faktisk inspireres ved hinandens vidnesbyrd. Jeg er blevet meget inspireret af dit vidnesbyrd, gang på gang, hvordan du har været ledt af Helligånden og så videre. Altså, sådan afleverer vi vores vidnesbyrd også igennem de forskellige tjenester, vi har. Ikke?
1: Ja, og så siger Hebræerbrevet 12, det siger, lad os som har en stor sky af viden omkring os, frigør os for enhver byrde for synd. Ja. Frigør os. Ja. Altså, det er jo velsignet ord, det er frigør os. At vi kan blive frigjort.
0: Ja. Og det er måske også den byrde, vi taler om her. Byrder, der bliver lagt på os, som ikke kommer fra Herren. Selvfølgelig også synden og alle de her ting. Og det som så let omklammer os, står der også videre.
1: Ja,
0: ikke?
1: Det omklammer os, ja.
0: Og så holde ud i det løb, der ligger foran os, og så kommer det i det, vi ser hen til Jesus. Tro, han er det største vidne. Altså, han har aflagt vidnesbyrdet i verden om Guds kærlighed, faderens kærlighed. Han har vist os faderen. Han er åbenbart faderen for os. Og det, han er simpelthen verdens største vidne. Om Guds herlighed, ikke? Han herliggjorde sin far hele tiden. Så det vidne, I skal være mine vidner, sagde Jesus. Altså, I skal ikke være jeres egne vidner. I skal være mine vidner. Så det er ligesom, det er vores liv i Kristus. Det vidner over alt det.
1: Ja. Og nu ved vi ikke rigtig, hvem der har skrevet det her. Om det er Paulus, eller hvem det nu er. Men det er at tænke på, at Paulus, han er vores bror. Han er en af dem, der har løbet foran os, og vi er ikke noget værd i forhold til ham, og sådan, det tænker vi ikke, men vi er på den samme vej.
0: Ja.
1: Han vi løber bare fortsat. Det er jo fantastisk at tænke på sådan nogle ting.
0: Jamen det er det. Han er jo et vidne, specielt for os hedninger, ikke? Han er jo et vidne, og hans vidnesbyrd kender vi jo ikke. Men også de andre, der nævnes. Altså Abraham er jo et mægtigt troens vidne i historien, ikke? Og Enoch og Noah og alle de her. Det er jo hele den sky af vidner, der omtales i Hebræerbrevet, ikke? Og nogen, de offrede deres liv. Nogle, de bad næsten om at lide martyrdøden, ikke? Og de bad ikke om udfrielse for at ville herliggøre Kristus. Alle de mange mennesker, de er vidner. Og det, jeg synes på en anden måde, så synes jeg også, det er lidt for mig lidt alvorligt. For jeg ved jo selv, at du er et vidne, og jeg er et vidne, også for dem, vi har haft med at gøre. Sådan tænker jeg på det i min alder, når livet er ved at rinde ud, så tænker jeg på, jamen, jeg har været et vidne for mange mennesker igennem mit liv, og jeg vil så gerne ende mit liv som et vidne af en af dem, der fuldfører løbet.
1: Ja.
0: Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, der står også, husk dem, der går foran os, foran jer. Ja. Og ja. Ære der mindet om den, ikke? Som holdt ud til det sidste.
0: Ja.
1: Ja. Det er jo, ja. Hvad kan der være noget større, end at få sådan en vidnesbyrd?
0: Nej, altså man skal ikke søge det på den måde, men altså vi giver jo hinanden.
1: Ja, det er det.
0: Vi giver hinanden karakter, det kommer vi ikke udenom. Og vi ser på hinandens liv, vi ser på hinandens trosliv, vi ser også på hinandens nederlag, og der skal vi også forstå, at vi er alle sammen svage mennesker, og vi kan snuble, og vi kan falde, og det fratager ikke vidnesbyrdet. Men altså, den gode strid har jeg stridt, løbet har jeg fuldført, troen har jeg bevaret, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er ligesom, det rammer det ind. Så og vi skal, jeg mener, at hele kristne også på fattig erfaringer vi også på det hele tiden. Så altså linden er jo et vidnesbyrd om Kristus, ikke? Altså vidnesbyrdet går jo ud hele tiden, fordi hvad er linden derfor? Det er jo født af Helligånden, og det er et vidnesbyrd om Kristus, og du har hele tiden mennesker inde, som fortæller om, hvad de har oplevet, og hvordan Helligånden har ledt dem, ikke? Og kirkerne og menighederne og hjemmene, altså, og der er mange gode personligheder, som for mig har været et godt vidnesbyrd, det jeg kender på fjorden, ikke?
1: Ja, den sky af vidner, altså,
0: ja, ja.
1: Det er som, ja, vi har nok af skyer heroppe, så vi forstår godt det der.
0: Ja, jeg ved det godt, man skal bare køre op i fjellet, så har man en sky, men jeg ved ikke, om der vidner i den sky.
1: Nej, en gang imellem synes jeg, det er lidt for sorte heroppe.
0: Ja.
1: Vi vil hellere have sådan nogle lammeskyer.
0: Ja, kan jeg godt forstå.
1: Ja. Men hvad kan vi opfordre, hvad kan du sige til mennesker, som tænker, hvad er jeg et vidne? Jeg tror ikke, jeg er et vidne. Det kan da ikke være.
0: Ja, det har jeg, for det skal du holde op med. Holde op med sådan en negativ tale om dig selv. Tror du på Kristus, og Kristus er i dig, så er det ikke spørgsmål, at du er ikke noget vidne, du er et vidne. Og frem for alt, så lad være med at masse med det. Lad være med at tænke på, nu skal jeg ud og være et vidne. Du skal bare simpelthen være klar over, at Gud lægger gerninger til rette. Han skaber hele tiden noget i os. Og jeg har set det så mange gange, også i den senere tid, forbavsende, hvordan Herren leder os, uden at vi egentlig tænker på det. Pludselig er vi midt i noget, og så er vi Herrens vidne, og jeg sidder ikke og tænker på det. Men pludselig åbner det sig, og så er det stærke vidnesbyrd, ikke?
1: Ja.
0: Men du har det der, det anstrengte evangelium. Vi lægger byrder på folk, og folk de mister modet simpelthen, fordi vi kender alle vores svagheder. Og siger, jeg er ikke noget vidne, ikke? Og jeg sidder bare her, og jeg gør ikke noget. Det er du. Du er vidne, bare dem, der er omkring dig, så er du vidne. Så ligesom tro på, at Gud elsker dig og skaber noget nyt i dig hele tiden. Han bliver ved med at skabe noget nyt. Helligånden bliver ved med at skabe noget nyt. Og søg ind i ordet og lev i Helligånden, og da Helligånden fungerer i dit liv. Så, og du må ikke tænke på, at der er noget, jeg skal gøre, men du vil bare tænke på, hvad du er.
1: Ja.
0: Altså, Jave, jeg er, Kristus, jeg er, og du og jeg, vi er. Vi er i Kristus, og Kristus er i os. Amen. Det er vidnesbyrdet.
1: Ja. Ja, tak skal du have, Kurt. Det var så ja. Dejligt, at kunne lov at ringe til dig for en sådan opmuntring her mandag morgen, så vi kan klare en hel uge.
0: ja, Guds fred til alle på bjerget her.
1: Ja. Tak for, at vi kunne ringe.
0: Ja, hej Preben.
1: Ja, det er godt. Hej.

0: Ja, vi hørte What a Beautiful Name It Is. Og vi skulle komme inn av at det betyr å sende sms og 2-13-24 om det er onkers sangkistje eller onkene andre du har hva sier vi også. Og så har vi ringet til John Østergaard Nielsen. Velkommen, John.
1: Tak skal du have, Preben.
0: Det er jo længe siden, vi har hørt din stemme her i Radio Linden.
1: Ja, så er det længe siden, jeg har hørt din.
0: Ja, sådan er det bare.
1: Men så er det, men det er tak skal du ringe.
0: Ja, det var så, det er så dejligt, at du har lov at ringe til dig.
1: Jamen også.
0: Og nu bor du ikke i Nuuk med længere, men du har flyttet til Odense. Det er korrekt, ja. Ja.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Så ja. Du er rigtig blevet fynbo.
1: Ja, det kan man godt sige tilbage til rødderne.
0: Tilbage til rødderne, ja. Ja. Det er det lidt syngende sprog.
1: Ja, ja, men det er okay. Jeg kan godt huske det danske og det fynske.
0: Ja. Jeg havde en smorsom oplevelse. Jeg havde nogle gæster her i studiet. Det var danskere, og så snakkede vi jo dansk, og så vi, efter udsendelsen, så siger de til mig, det er dejligt at høre det der lidt gammeldags sprog, du taler fra 70'erne.
1: Ja, okay.
0: Ups. Ja. Så hjernen, den havde ikke forandret, det kørte stadigvæk, det spor.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Ja.
0: Men vi skulle snakke...
1: Ja. Ja.
0: Nej, sig du det?
1: Jamen, det var det med sprog, altså. Ja. Du ved, vi har en ødegård op i Sibab.
0: Ja.
1: Og så kom en af de lokale svenske fra Skåne, han kom på besøg en dag, og der forstod jeg ikke meget.
0: Nej.
1: Det må jeg sige.
0: Nej.
1: Men sådan er det.
0: Ja, det er jo en speciel dialekt på de egne der.
1: Ja.
0: Nu har jeg jo en fortrinsret der, for min mor var jo svensk og født i de områder der.
1: Så. Ja.
0: Så vi var meget der som barn, og så talte vi jo svensk.
1: Simpelthen.
0: Ja, så talte vi, og det var hurtigt, børn lærte med det samme, ikke sandt?
1: Og
0: så spurgte de jo, hvor jeg var fra, og da jeg så sagde København, så troede jeg, nej, det er løgn, det kan ikke passe. Så måtte jeg jo tale lidt københavns til dem. Sådan er det med børn, de lærer lynhurtigt.
1: Ja,
0: sådan er det. Men vi er jo meget spændt på at høre, hvad sker der i Grønland? Hvad sker der i NO?
1: Ja, men det er da også rigtigt. Der sker faktisk nogle gode ting. Altså, man kan sige, at de her 2,5 år under corona, der var det rigtig svært, både for menighederne i Grønland at mødes, og for os andre at komme ind. Der var jo tider, hvor Grønland var lukket fra lufttrafik udefra, så det var i det hele svært. Og så samtidig så stod vi med kriser forskellige steder i flere menigheder, blandt andet i Nuuk, hvor I måske har hørt om præsten, der sagde op, og pludselig står vi, hvor mange ting falder tilbage på mig, og jeg kan ikke komme derop, og det var en svær tid der i maj 21.
0: Ja.
1: Siden da, så er det jo lykkedes at komme til Grønland og mødes både med menigheden i Nuuk og få noget i værk der, altså så der er kommet en ny menighedsledelse. Der er ikke kommet en ny præst, desværre. Så der er stadig et hul, kan man sige, og en mangel. Men så har den nye menighedsledelse, de har ligesom måttet steppe lidt op og så tage nogle opgaver på sig.
0: Mm-hmm.
1: Og så prøver vi på den måde. Og så har jeg også sammen med andre haft mulighed for at besøge nu, både med undervisning og forkyndelse. Og det har... Det har gået, kan man sige, ikke super godt, men det går fremad.
0: Ja.
1: Og der var en splittelse af menigheden, og flere af dem, som brød ud af menigheden, har nu kommet tilbage til vores menighed, har meldt sig tilbage og har fortrudt det, de gjorde i forbindelse med det.
0: Ja.
1: Så der har været mange bolde i luften, kan man sige,
0: ja.
1: og nu er noget af det landet godt igen.
0: Det er jo flot, de kommer tilbage og siger, at det her det var en fejltagelse, det må man sige.
1: Ja, og så er det jo selve processen, så ligesom for menigheden at modtage de folk igen, det er også kompliceret.
0: Det er det, ja.
1: Så der er mange ting i det, som gør, at der stadigvæk er mange bolde i luften, og nu skal jeg skal til Nuuk den 3. oktober, 3. til 17. oktober.
0: Ja.
1: Op og gense menigheden, og det som er i det, det er jo, at Brian Vind fra Manitsoq, som har stået med en tjeneste, en landstækkende tjeneste i mange år, og med i Inus ledelse, han er flyttet til Nuuk. Hans kone fik arbejde på hospitalet i Nuuk, og Brian flyttede med. men har sagt, at han ikke ønsker at være præst, men han vil gerne hjælpe med i menigheden. Så det har også været en styrkelse arbejde, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det er nogle gode ting.
0: Det er gode ting, ja. Og så, ja. Vi havde jo den glæde, min kone og jeg, vi havde den glæde at få lov at være med til en INO-konference i Manitsoq.
1: Nemlig.
0: Og det var fantastisk at opleve det. Det var jo... Ja, vi havde jo mange lommetørklæder med, det må jeg sige.
1: Ja.
0: Tør øjne. Og opleve den frihed og glæde i at få lov til at følge Herren, få lov til at sige, Jesus er dem, jeg vil følge. Det var så åbenbart at sige, de mennesker.
1: Ja.
0: Den livsglæde, der var i Kristus, som man måske ikke møder så mange andre. Man møder det ikke i Danmark, heller ikke på Færøerne.
1: Nej.
0: Hvor man udtrykker rigtig glæde.
1: Spontanitet, ja. Det er rigtigt. Der er forskel. Der er heldigvis kulturforskelle også, og det er jo en af dem, tror jeg, i det kirkelige liv. Og måske også, fordi kirken er så ung i Grønland i forhold til blandt andet på Færøerne. Der er jo ikke nogen lang tradition, i hvert fald ikke for det frikirkelige.
0: Nej.
1: Og det har man jo så på en eller anden måde taget et eller andet præg med sig ind. Så der er meget liv og glæde i en grønlandske frikirke. Det har været mere. Så jeg efterlyste lidt, da jeg var til konference. Jeg spurgte sådan flere gange, sig mig, er det her en INO-forsamling? Og så kom der lidt flag, og så kom der lidt hudråb fra salen, og der kom lidt mere liv. Men det er klart, to år med corona, det sætter sit præg, og
0: det gør
1: så var det. Godt, så var det godt at være sammen igen. Selvfølgelig en mindre forsamling, men her i 20. og 24. juni var det så i Ilo Lisette, hvor der så primært var folk fra Nordgrønland. Og der var Dokumekka og Klungak fra Kranak, som du har hørt om før, manden med hunden, ikke også?
0: Ja, nemlig.
1: Ja, og
0: iPhone.
1: iPhone, yes.
0: Ja.
1: Og omkring 20 ledere fra kysten, og så en 20-30 deltagere fra andre byer. Lidt mindre end der plejer jo. Så en 80-90 mennesker til aftenmøderne. Så det var sådan en lille konference.
0: Ja.
1: Men det var godt at være sammen igen som lederskab og få drøftet mange ting.
0: Nu er der mange af lytterne, der ikke har hørt historien om iPhone. Kunne du ikke lige bruge et par minutter på det?
1: Jamen det kan jeg godt. Altså det ligger tilbage i 2015, hvor vi som ledere kommer til en konference, og så skal vi have det første ledermøde, sådan lige for at få sat konferencen op og få pushet tingene af. Og så sidder Dokumek og Krumak der, og man kan se, at de har noget på hjertet. Og inden vi ligesom kan få lov til at komme i gang med mødet, så siger de, vi har noget, vi har oplevet. Kan vi få lov at fortælle det? Og det kan de selvfølgelig. Og der er det så, de fortæller om, hvordan at Krumak fangeren er på jagt med sin slædehund, isbjørnejagt. Og hvor han slipper hunden løs og siger, at den skal angribe isbjørnen, og det gør den. Men hunden kommer til skade. Den får ødelagt sit ene øje. Og det er han selvfølgelig svært ked af, så da han kommer tilbage til lands eller til byen Kranak, så opererer dyrlægen øjet ud. Og tilfældigvis eller ikke, der var der en amerikansk kanadisk fotoartist. Hun var oppe og få lavet sådan en fotoshoot med sig selv, altså hun var kunstner, popkunstner og sådan noget. Så de havde jo en rigtig fin fotoudstyr med. Så hun fotograferer alt det her. Og dyrlægen, der tager øjet ud af hunden og smider det på sneen, og hun fortæller historien selv efterfølgende. Fordi det, der sker, det er, at næste dag, så kommer Kriungok og henter hende og spørger, om hun ikke vil se hans hund, fordi hans hund har fået et nyt øje, og hun kan jo ikke tro det. Og hun kommer ned og ser den her hund, og hun tager billeder og går hjem og forstørrer dem op, og hendes konklusion er, hunden har fået et nyt øje. Og jeg så, at dyrlægen tog det ud i går. Så hun er fuldstændig rundt på hjertet, og hun skriver så den her beretning og spørger så Akonger, hvordan kan det ske? Og han siger jo, jamen jeg var jo ked af, at jeg havde bedt hunden om at angribe bjørnen, og den så kommer til skade, så jeg bad Jesus om at give min hund et nyt øje, og det gjorde han. Ja, og det er historien.
0: Ja, det må man sige.
1: I enkelhed, men den er fantastisk.
0: Ja, og så tilfældigvis, som man siger, ikke, så var der lige en fotograf der, så dokumenteres. Ja, sådan er det.
1: Og det er jo det, der er lidt sjovt. Vi tror jo altid på os som kristne, vi har jo godt ry, ikke også? Altså, det burde vi jo have. Vi burde jo tale sandt, men nogle gange, når jeg nu har fortalt den her historie, så har jeg ligesom dokumenteret det med, og det var en ikke-kristen. som optog det her, og som har fortalt historien. Ja. Og det giver jo en eller anden validitet, kan man sige. Også fordi det er så ærligt, det hun skriver.
0: Ja. Og dokumenterer det med billeder og det hele, så der er ikke så meget, der er ikke meget at komme efter.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Ja. Og så siger vi, jamen en hund, har Gud virkelig interesse i en hund, og en fanger, der bliver ked af det? Åbenbart.
1: Ja. Åbenbart. Ja, åbenbart, ja. Ja. Det betyder også. Ja.
0: For mine børnebørn, de kan jo spørge en gang mellem, hvad kan man bede for hunde, så noget kan man bede for katte.
1: Ja.
0: Så det kan man åbenbart.
1: Det kan man godt, ja.
0: Ja. Så det var interessant. Det var, hvis du ikke ved det, dem du sidder og lytter, så er det altså måske en nyhed for dig. Så gør det endelig.
1: Ja, et af de store mirakler, vi oplevede i Grønland.
0: Ja. Er der andre sådan nogle ting, som du har lyst til at fortælle om mirakler? Som...
1: På en lidt anden vis. Altså, det handler lidt om penge, fordi så pludselig stod vi med menigheden i Kuslorsvok, en lille menighed med 20 medlemmer måske, som jo for mange år siden fik et hus og blev en del af Eno. Og sådan et hus, det lider jo under vind og vejr, og pludselig så opdager de jo rigtig mange ting, der trænger til fornyelse, altså radiatoren er drypper, og oliefyret er dårligt, og linoleumsgulvet er slidt op, og vi fik billeder, og det så virkelig dårligt ud. Så vi tænkte, hvordan får vi løst det? Og bare det at skulle sende nogle håndværkere derop, det vil jo være de første 50.000, altså to danske håndværkere fra Danmark til Kuslorsvok, så har vi brugt 50.000 bare på rejser, og så skulle vi jo så finde ud af, hvad der skulle laves, og så skulle vi have materiale, og det er så de næste måske 50.000. Ja, så det var lidt en svær opgave for os, men vi bad, og så viste sig, at der faktisk var en lokal håndværker oppe i Kuslorsvok, som mente, at han kunne udbedre meget af det her for et sted mellem 30.000 og 40.000 kroner.
0: Yeah.
1: Og så lavede Ino en indsamling lokalt i menighederne i Grønland. Og under konferencen, der var beløbet op på 30.000 kroner.
0: Yeah.
1: Og det vil sige, at vi faktisk er godt henne på vej til at hjælpe menigheden i Kuslorsvok med at få renoveret deres kirkebygning.
0: Yeah.
1: Så det var et af de små mirakler, men en god ting.
0: Ja, det er sandelig også noget, der er vigtigt, ikke? At man har nogle ordentlige forhold at være i. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Så må jeg lov at spørge dig, nu har du boet i næsten 30 år i Grønland.
1: Ja.
0: Ja. Og du har oplevet fantastisk mange ting. Du har set fremgang, og du har også set modgang, og du har set alt det der. Og har det været en stor, stor oplevelse for dig og din kone Ulla?
1: Ja.
0: Nu har du simpelthen sagt, du har ikke sagt farvel, men du har sagt, nu flytter jeg til Danmark.
1: Ja.
0: Hvordan har det været for dig at gøre det?
1: Jamen det har været en kæmpe omvæltning. Altså det var sådan 30 år, 31 år blev det faktisk til de første 3 år som skolelærer, og efterfølgende så har jeg så været præst i kirken og missionær. Og det vil så sige, den dag vi flytter og går på efterløn, der rejser vi jo fra Grønland og trækker stikket ud efter så mange år, og så vågner op. en helt ny tilværelse i Danmark som efterlønner og i min forældres mit barndomshjem, som jeg så havde arvet og skal starte en helt ny tilværelse. Det var ikke nemt, fordi at der gik jo en måned, så tænkte vi, er det nu vi skal tilbage til Grønland, men der var ikke nogen returbillet. Så det var meget underligt at opleve det, at når de der dage kom, så skulle vi bare blive her i Danmark og hvad skulle vi nu lave i resten af vores liv?
0: Ja.
1: Men vi valgte simpelthen at sige til vores bagland og vores menighed, at vi ønsker

0: kunne støtte op om det, så jeg har brugt det over på at etablere en ny støttegruppe af menigheder, som vi støtter arbejdet og fik faktisk finansieret, så vi har mulighed for at sende tjeneste til Grønland, og vi kunne støtte den nye præst med rejser til Danmark og bibelskole og sådan forskellige ting. Mm. Så der stadigvæk var et menighedsliv, som ligesom tog sig af Grønland. Og det brugte jeg et år på.
1: Ja.
0: Men som tiden gik, så fik vi jo noget på hjertet. Så vi startede et lokalt arbejde, som hedder Familienetværk. Og det er noget, som Blå Kors Danmark laver, og så i samarbejde med rigtig mange danske frikirker og enkelte folkekirker. Et socialt arbejde, hvor man samler fremmede mennesker ud fra folk, som savner et netværk, og som har børn med diagnoser, og som ene forældre og alt muligt. Altså virkelig folk, som har brug for et netværk og lidt hjælp og støtte. Dem samler vi så to gange om måneden til aktiviteter og en middag og har det rigtig godt mm-hmm. med det.
1: Ja.
0: Og bruger tid på det. Det har givet rigtig meget mening.
1: Ja. Som de kan se frem til og glæde sig til at være en del af.
0: Ja. Ja. Ja. Men som sagt har der så været så mange ting i Grønland, som ligesom faldt tilbage på mig med administration, så jeg sidder dagligt med grønlandske ting. Jeg laver regnskab på Grønland. Jeg rejser til Grønland 3-4 gange om året for at være med til at støtte og hjælpe.
1: Ja.
0: Så det fylder rigtig meget. Jeg er stadigvæk med i Enos ledelse og sidder med online-møder med Sven-Ola Åsblom og Brian og Nina Jølund, hvor vi så i hvert fald en gang om måneden har fælles møder og drøfter ting, som har med Grønland at gøre.
1: Ja.
0: Så det er det. Man ja. Slipper ikke Grønland.
1: Nej.
0: Men Preben, jeg vil gerne fortælle lidt om den åndelige verden. Det har jeg brugt rigtig meget tid på i Grønland. Jeg oplevede den åndelige verden, og så da jeg kom tilbage til Danmark, og flere gange blev bedt om at prædike i vores kirke, så har jeg så talt om den åndelige verden, ud fra det koncept, at den åndelige verden er mere virkelig end den virkelige verden. Og det er noget, vi har svært ved at forstå, men vi har været så tæt på mange ting i Grønland, så vi har fået en helt ny dimension ind i vores kristenliv omkring den åndelige verden. Og nu her, for 3 uger siden, så stod min datter, Hanne, som du kender.
1: Ja.
0: Hun var med på turen til Manitouk i den lille båd.
1: Ja, nemlig. Den farlige tur.
0: Hun skulle op med en veninde og besøge sit fødeland. Altså, hun er jo født i Grønland, og det var 5 år siden, hun havde været hjemme, skrev hun på Facebook, så nu skulle hun op og vise veninden Grønland, og de skulle bo i kirken. 4 dage før de ankommer, så har der været herværk på kirken med graffiti og store, grimme bogstaver med dødstrusler, og hun skulle blive skåret i småstykker, og præsten, hendes far John og så videre, og det var rigtig, rigtig slemt.
1: Mm-hmm.
0: Så det lagde lige sådan en mørk skygge ind over hele hendes tur og vores, så vi har jo næsten været på vores bedende knæ hver dag, så længe hun var i Grønland, bare for at bede for hende om beskyttelse og så videre, og sagen blev politianmeldt, og der er ikke kommet noget frem, hvem der har stået bag, og heldigvis er hun hjemme igen i god behold. Men det taler om den kamp, som vi står i.
1: Mm.
0: Så det er ikke bare lutter lavkage, altså. Vi kæmper en åndelig kamp og har været involveret, og vi er så åbenbart stadigvæk involveret i den kamp. Og fjenden prøver på at tage modet fra os og ramme os, men det skal han ikke lykkes med.
1: Nej.
0: Så sætter vi ind og beder og får andre til at bede. Og det er også derfor, jeg er glad for at være i Radio Linden i dag, fordi jeg ved, at der er rigtig mange færinger, som forstår at bede, og så bede for situationen i Grønland. Så derfor den her lille historie.
1: Ja.
0: Selvom tingene på overfladen ser anderledes ud, så er der en åndelig verden.
1: Ja.
0: Så apropos Salman Rushdie, ikke?
1: Ja.
0: Der er en åndelig verden, som sætter ind, og det er den samme ånd, der ligger bag, som også ønsker at det Guds rige skal gå fremad i Grønland.
1: Ja.
0: Og vil intimidere os på alle mulige måder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu, vi er jo lidt forkælet her, fordi der er så mange, der beder, som du selv siger, på færgerne. Og det er ligesom en bønnesky, ligger over. Og udlændinger, der kommer her og siger, nej, hvor er der fredeligt. Det er ligesom Kanaans land eller sådan noget snak.

0: Ja, det om, ikke? Det var da dejligt at være her, ikke? Det er fredfyldt. Og det er man omgivet normalt. Men bare du flytter til Danmark, eller tager en tur til Danmark, så kan du mærke, hov, nu strammer det lidt til her. Ja. Og så noget, som vi har fået lov til at tage til Grønland, så kan du jo mærke, uha, det her, det er alvorligt.
1: Altså, det er noget andet.
0: Det er, nu skal du altså, nu må du faktisk bede. Det bliver jeg faktisk nødt til.
1: Ja.
0: Så at få den åndelige verden er meget virkelig.
1: Ja,
0: det er rigtigt. Og jeg havde den glæde at få lov til at være med til også at bede for mennesker.

0: bestemmende også aktiv, kan man sige,
1: ja.
0: I Danmark og i menighederne her og på Færøerne selvfølgelig, men det er godt at vide,
1: ja.
0: At der er mange, der beder, og jeg vil også godt lige sige lidt om radiofronten, fordi
1: ja.
0: Nu er vi jo i Radio Linden, og I var med til at hjælpe os godt i gang med radioen, og, og så forlod jeg jo rigtig mange ting, og havde sat gode folk til at og køre radioen og sådan noget, og desværre er der bare mange ting, der ikke er blevet fuldt op på, og noget er gået i stykker og sådan noget, men heldigvis har vi stadigvæk stationen i Nuuk, som kører, og der er fire andre stationer i hvert fald, som er online, som kører rundt i Grønland, men vi har omkring 8 stationer, som simpelthen er nede,
1: okay.
0: Og det er et problem, som vi har snakket med Galcom om, og Galcom har udviklet en ny sender, transmitter og sender, og meget simpelt plug and play noget, som de så har lovet at komme og hjælpe os med, enten sende det til Grønland, og så i løbet af 2022 og 2023, det bliver skubbet lidt, og det er Jesper Nord, som nu er ansat i ja. Galcom i Canada, som er tovholder i det her.
1: Okay,
0: vi arbejder benhårdt på at få et helt nyt koncept op at køre, så alle 13 stationer kommer under igen.
1: Mm-hmm.
0: Det arbejder jeg på herfra, og håber, at det skal lykkes.
1: Ja, det skal være bønnævne for os også.
0: Ja, nemlig. Ja. Og en af de ting, som er rigtig, rigtig svære for Grønland, for os i Grønland, det er simpelthen administrationen. Den ja. Lokale administration af en radio, som kræver, at der er en bestyrelse, og der bliver lavet regnskaber og sådan noget. Det fungerer simpelthen ikke. Og hver femte år, så skal der jo søges nye sendetilladelser, og det vil sige, at det falder egentlig tilbage på mig, og gøre det, fordi der er ikke nogen i Grønland, som er i stand til at gøre det.
1: Nej.
0: Og det synes jeg er et kæmpe problem,
1: ja.
0: Og det må I meget gerne være med til at bede
1: ja.
0: For.
1: Ja,
0: ja.
1: Det gør. Nu spørger jeg Jesper, hvad er det ham, der meldte sig under fanerne, da vi begyndte at sætte op?
0: Ja, det var det nemlig.
1: Det var helt underligt. Det var også en god skabe.
0: Det var det nemlig.
1: Jeg tager til Grønland, og to andre tager til Grønland, og I er der, vi arbejder på det der, og pludselig er der en mand, der banker på, og om han kan hjælpe.
0: Yeah.
1: Og det viser sig, at han faktisk har ved en hel masse om alt det her. Og, yeah. og han dumper bare ind, helt tilfældigt, som man siger, ikke?
0: Yeah.
1: Ja. Så det lyder spændende. Han
0: styrer netværket og styrer computerne og gør det hele. Styrer radiostream, det sidder han og styrer fra Canada.
1: Ja.
0: Så ja.
1: Fantastisk.
0: Så vi er blevet velsignet med rigtig meget i forhold til den radio. Og det er også derfor, at jeg tænker, at vi skal give det et skud mere, og det er folk i Inukirken i Grønland, de er enige, i hvert fald når der er konferencer, så vil de meget gerne, men når det så kommer til dagligdagen, og de der praktiske administrative ting, så kniver det virkelig, og der skal vi have hjælp.
1: Ja, det er børnævne. Så.
0: Ja.
1: Men John, tak for at vi kunne ringe dig op.
0: Vi
1: håper, vi kan komme tilbage hurtigt og få lidt flere nyheder for altså, dig, for dig og Ulla.
0: Ja, det skulle være en stor glæde.
1: Ja.
0: Når jeg kommer hjem efter oktoberbesøget, så håber jeg, har rigtig mange gode nyheder.
1: Ja, så kontakter vi dig igen.
0: Ja, tak for det, Breben.
1: Og have en god dag.
0: I lige måde.
1: Ja. Tak for det, ja.
0: Ja, hej. Ja, hej.

0: Jeg var så heldig i mandags aften at gå ind på DR TV, og der kom jeg lige en udsendelsesrække, som hedder Alternativ Behandling Virker Det. Og til min store glæde så jeg min gamle gode ven, Hans Berntsen. Og nu har jeg så ringet ham op i Aalborg. Hans, hvordan kan det være, at du var med i den udsendelse?
1: Jamen, nu siger du da gamle gode venner. Vi har været venner i mange år, men jeg er jo ikke gammel.
0: Nej.
1: Præben, det skal jeg fortælle om, fordi det er sådan en lidt længere historie, som jeg godt vil fortælle både dig og lytterne deroppe. For over et år siden blev jeg kontaktet af Lasse Spang Olsen. Han er meget, meget, meget kendt i Danmark. Egentlig var han mest kendt som stuntmand, sådan en, der medvirker i alle mulige scener, der er umuligt. Sprang ud fra tredje etage, ned på taget af en bil og så videre. Men noget af det, han er mest kendt for i dag, det er at lave tv-programmer, hvor han går meget ind i specielle områder. Og da han så sidste år besluttede sig for at lave et program omkring alternativ helbredelse. Og der ringer han og spørger, om jeg vil deltage. Og så sagde jeg, selvfølgelig vil jeg det, fordi det er jo derfor, jeg rejser rundt og holder møde. Det er fordi, jeg vil gerne fortælle noget om det, jeg tror på, det jeg står for. Og det betød så, at i april sidste år, april 2014, kom han ind på et møde i København, hvor jeg talte, og han var der med sit kamera og det hele, der skulle optage. Og han var egentlig ikke særlig fokuseret på det, jeg sagde, men det, der var interessant for ham, det var at se, da forbønden begynder. Og så der var jo en lang kø, og han stod lige ved siden af min stol, og der sidder nogen over for mig. Så sidder der pludselig en lyshåret dame på, ja, eller piger, ikke, man siger, når man er sidst i 20'erne. Hun var meget, meget skæv, havde en 3-4 cm forskel på benene. Og jeg beder for hende, og i samme øjeblik, det gider på plads, så siger hun med høj røst, og han trak mig slet ikke i benene. Og så fortæller Lasse til mig i samme øjeblik, at hun rejser sig op, og siger, det var min datter. Og det var jo noget af en overraskelse. Og så siger han til datteren, ved du hvad, nu er det altså dig, der tager kameraet, nu er det dig, der skal filme det, der sker. Og så stiller han sig selv op i køen. Og det er klart, med det job, han har haft, så er hans ryg jo fuldstændig ødelagt, og han var meget, meget skiv. Men han er også en typen, som har studeret meget omkring det her med helbredelser. Så han siger, at der er jo også noget, der hedder placebo. Effekt. Altså det her med, at hvis man tilstrækkeligt nok bilder sig selv noget ind, kan man måske tro, det virker. Og så sagde han, jeg udelukkede fuldstændig det, fordi jeg ville simpelthen ikke sidde og bilde mig selv noget ind, der ikke kunne. Altså, så han havde lukket fuldstændig af på det her med placeboen. Og det andet, han sagde til mig, det var også, og hvis han begynder at trække i mit ben, så skal jeg garantere for det, for han ikke lov det. Og så holder han jo begge benene op, og der var jo også stor forskel på dem. Og jeg beder lige så stille, i Jesu navn, sæt det her på plads. I samme øjeblik, der sker det. Og jeg vil have ønsket for jer alle sammen, I kunne have set hans ansigt. Han var fuldstændig modløs. Og så siger han til mig, Hans, er det så det hele? Så siger han, altså, om det her det er det hele, det ved jeg jo ikke noget om. Det er jo spørgsmålet for dig. Altså, hvordan har du det? Altså, hvordan har du det med troen? Jo, det synes han havde. Og så siger jeg, Lasse, har du Jesus i hjertet? Ej, det var han nu ikke helt sikker på, han havde. Og så siger jeg, Lasse, så ikke det, vi skal bede om? Jo, det er det. Og så bad vi om, at han må få Jesus ind i hjertet. Så rejste han sig på stolen igen og stillede sig op ved siden af mig, at skulle filme de næste, der kom, der skulle bedes for. Og efter et par minutter, så sidder der pludselig en kvinde foran mig, der havde en 4-5 cm forskel på benene på grund af den her skævhed i rygsøjlen. Og så tror jeg, Helligånden taler til mig, at det er det ikke, tror jeg, det ved jeg. Så siger jeg, jamen nu har Lasse jo Jesus i hjertet, så kan han jo lige så godt bede. Og så er jeg jo formodet, så siger jeg, Lasse, nu skal du høre han, du har jo Jesus i hjertet nu, så kan du jo lige så godt bede, som jeg gør det. Og han kiggede lidt, men han var med på den, så jeg rejste mig fra stolen, jeg sad på, og han sætter sig ned, løfter benene op, og der er den her store skævhed, så det er jo tydeligt at se. Og så sagde han, sidder med benene der, så siger han til mig, Hans, hvad skal jeg lige sige lige nu? Så siger jeg, jamen jeg synes, du skal sige, Jesus, sæt det her på plads. Og så siger han, Jesus, sætte det her på plads. I samme sekund, så røg det på plads, og hun var fri af de smerter, hun havde. Og ved I hvad, kære lyttere? Han havde haft Jesus i hjertet 3-4 minutter, så beder han for den første, der bliver helbredt. Og jeg må bare sige, efter det, der har jeg godt nok tænkt meget på, hvor lidt har vi som kristne egentlig levet op til det, Jesus han sagde, vi skal bare lægge hænderne på de syge, og de skal blive raske. Der sidder garanteret mange lyttere nu, som har været frelst i massevis over, som aldrig har bedt en personlig bøn for en syg. Jeg må bare sige, se og kom i gang. Fordi det er ikke dit ansvar, at det sker. Det er Jesus, der giver opgaven, at vi skal gøre det. Og nu har jeg været leder af mange virksomheder, hvor jeg har haft mange medarbejdere, og jeg ved, at noget af det mest tåbelige eller idiotiske, jeg kunne gøre, det er at bede mine medarbejdere udføre en opgave, jeg ikke samtidig giver dem udrustning til, de kan lave. Så når Jesus beder os om at gøre det, så er det hans ansvar, at det sker. Det her, det resulterede i, undskyld, at Lasse Spang Olsen, han sender en mail til mig, hvor han skriver en masse om det her, og hvor han blandt andet skriver, den oplevelse forandrede mit liv. Og det var faktisk det, der var baggrunden for, at han kontakter mig så senere, så siger han til mig, at jeg beslutter mig for at lave 6 nye programmer. Har du lyst at være med igen? Så siger jeg, selvfølgelig har jeg lyst at være med igen. De her 6 programmer, som nu er blevet sendt her i Danmark fra 20. april og så frem af 6. mandagen. Og det var så delt op på en lidt anden måde, hvor det var forskellige alternative behandlingsformer. Han er jo stadigvæk journalist, og som journalist, der skal han behandle alle varianterne. Du kan ikke bare sige, jeg tager terapi, som er parti på det ene eller andet, uanset hvor overbevist han er, for det skal han ikke præsentere det. Han skulle igennem alle de forskellige med pendulering og ditten og datten, og jeg ved ikke det hele. Men så skulle vi lave et program, det jeg skulle være med i. Og det blev lavet, og til meget af det blev optaget nede i Vejle den 11. januar. Og der kommer Lasse Spang Olsen med en fotograf med, de er 2. Og så har han en professor med, og så har han en overlæge med. Og overlægen og professoren, de har et professionelt scanningsudstyr med. Og så kunne vi tilbyde dem, der skulle bedes for, de kunne gå ned og blive undersøgt af overlægen og professoren, og blive scannet, inden de blev bedt for. Og så kunne de komme tilbage og blive undersøgt igen. Hvordan har det virket med forbønden at blive scannet igen? Hvordan ser det ud nu? De udvalgte så 5, men der var mange, der stod. De udvalgte 5. Af de 5, der var der kun 4. Af der var det 4 af dem. Der kunne man ikke se på scanningen, hvad problemet var. Men man kunne sagtens konstatere, når de rørte ved den, at de tydeligvis havde stærke smerter. Men den 5. Hun havde en meget, meget kraftig hævelse i sit venstre ben. Og overlægen der ved, han var gigt overlæge, og han siger, det her, det er det, jeg gik, der er noget der, og det er under i meget stor far for at skal have opereret den hofte. Og de scannede hende jo, og så havde de billedet på scanningen, og de 5 kommer så frem og bliver bedt for. De 4, der havde smerter, de kunne alle sammen gå tilbage og sige til den overlægen og professoren, smerterne er væk. Men hende med scanningen, der kan jeg godt sige dig, at de fik overraskelse. Da de scanner hende, der er bare hævelsen væk. Og det var jeg lidt ked af, at det lige præcis det her ikke kom med i tv-programmet. Men det er jo ikke os, der fører saksen og klipper det til. Men scanningen, som før viste, en halv time før viste, en kraftig hævelse, viste nu, at hævelsen var væk. Og Lasse, han interviewer jo så professoren og overlægen i dag efter og siger, jamen, fordi hun går 15 meter op ad gulvet her fra scanningen, og så, kan det gøre, at det forsvinder? Nej, overhovedet ikke. Det er ikke muligt. Jamen, kan det forsvinde, fordi Hans Berntsen bare løfter benet op? Nej, det er helt umuligt. Jamen, det er jo forsvundet. Ja, det må de jo konstatere. Er vi så enige om, det er en anden kraft, der har gjort det? Ja, det var vi så enige om. Og så, da vi var færdige med det, det var faktisk det, der skulle have været med, så siger overlægen nede fra Aarhus til mig, han sådan lidt uden for det her egentlig, jeg har faktisk en patient, der kommer til mig. Hendes arm er i den situation, at jeg kan ikke forklare det lægeligt, hvad det er, men der var noget tilløb til arm, som var tilstoppet. Og det betød, at armen, den kunne ikke vokse videre, og muligvis kunne de amputere armen. Og lægen havde opgivet, de kunne ikke gøre mere for det. Så siger han til mig, Hans, må jeg tage hende med næste gang? Jeg siger, det må du da. Så hun kom en tur til Aalborg, der beder jeg så færende op i Aalborg, hvor de scanner hende, samtidig med at jeg beder for hende. Og da jeg er jo færdig med at bede for hende, så viser scanningen, jamen der er jo ikke sket noget. De kunne ikke se noget på scanningen. Mm. Men da hun rejser sig op, så siger hun, jeg er sådan set ligeglad med, hvad scanningen siger. Jeg kan mærke, der er sket noget i min arm. Og hun var jo med i det her program. Og hun fik det godt i en lang, lang periode at kunne gøre mange ting, hun ikke kunne gøre før. Så fik hun lidt problemer igen, så kom hun til et nyt møde mere, hvor jeg igen beder for hende. Og siden da proklamerer hun faktisk, at hun har været smertefrit og har fungeret fuldstændig normalt. Og så spørger de hende jo efter flere gange undervejs, at var det nogle troende? Troende på uden ej, og det var slet ikke, og jeg troede heller ikke på, at det kunne hjælpe, fordi nu havde hun jo prøvet alt muligt andet. Men det, der glæder mig allermest ved det her, det er bare hendes kommentar til sidst. Nu tror jeg på Jesus, fordi det er hans navn, der hver gang bliver nævnt, når der skulle ske noget godt for mig. Ja. Så hun har fundet ud af, hvor kraften var, hun er lukket op for Jesus. Og det er jo sådan set det, der er hele formålet. Når jeg rejser rundt og har gjort i 33 år, så vil jeg da gerne bede for folk, der er ondt i albuen og ondt i ryggen og har andre mærkværdige af den slags ting, ikke, som kan være slemme nok. Men det primære mål, det er det, at mennesker åbner hjertet for troen og for Jesus derind. Og her skal jeg lige slutte af som det sidste, så skal jeg nok runde af. Og det var overlægen dernede fra Aarhus, som havde sendt hende her op til mig, der skulle have den her dårlige arm. Han siger, jeg har aldrig oplevet så mange glade mennesker gå fra min klinik, som jeg har set, der er gået her fra i dag. Så det virker det med Jesus.
0: Ja.
1: Og det virker ikke bare på helbredelse, og det er jo det, de bliver glade. Det er jo ikke kun helbredelsen, der gør glade. Det er for, at man finder ud af lige, hvad er noget andet og noget mere end det fysiske. Altså, vi er jo i en krop, så længe vi er her. Og den ved vi jo alle sammen, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi ikke være i den mere. Men det er derfor, skal vi selvfølgelig forsøge at have det så godt som muligt. Og det ønsker Gud jo også. Ellers ville han jo aldrig bede os om at gå ud og bede for den. Men det primære, det er, at vi får fat i det, der skal bestå, også den dag, vores hylster, vores læme, det dør. Og det er, der er kun en vej til det, gennem troen på Jesus.
0: Ja. Der er en sekvens også i udsendelsen, som jeg synes er uhyre interessant. Det er, at den der dame med armen, jeg tror, hun hedder Lisa, hun får sådan en hjelm på med alverdens elektroder.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og så skal der bes over hende. Først det er sådan en placebo-bønd, hvor ja. Jeg tror, det er Lasse, der beder den.
1: Ja, ja.
0: Det er bare sådan en helt med almindelig snak.
1: Ja.
0: Og så kommer du ind og beder en bønd. Og så, ja. ser man scanningerne bagefter på programmet, hvor der er, som den ene overlæge siger, jeg tror, det er professoren, der siger det, der er markant forskel. Ja. For når du bliver, og når der bliver snakket.
1: Det er helt rigtigt for hende. Det er godt, du mener mig. Det havde jeg glemt i det for hele bremsen. Men det var jo, at hun fik jo simpelthen sådan en hætte på. Jeg ved ikke, hvor mange ting, der sad ned, hvor de kunne måle alle verdens ting ind i, der foregik ind i hovedet. Og det var Lasse, han bad jo sådan en bøn. Altså, det var jo simpelthen bare for at se, hvad er det, der udløser noget. Nu beder jeg om, at ingenting må ske, og at det bare var, altså bare sagde nogle ord.
0: Ja.
1: De ville prøve at undersøge, om det var bare det, der blev sagt, nogle ord, der gjorde en forandring. Så beder jeg helt enkelt i Jesu navn om, at han griber ind, at han gør det, der skal til for, at det her det går i orden, når det kommer på plads. Og det var virkelig interessant, og det var jo en dokumentation, som jamen, der ingen, der kan løbe fra, for de har jo billederne
0: ja.
1: Af de to scanninger, der bliver vist samtidig. Og det, så jeg må sige, alt i alt, så var jeg tilfreds med programmet, men jeg vil bare gerne have det også med, med det med, med hævelsen i benene, hvor der også var lige tydelig dokumentation.
0: Ja.
1: Men det var også, som Lasse sagde, Hans, du må jo altså undskylde en ting, fordi når jeg stiller spørgsmål til dig, så er jeg nødt til at stille dem ligesom, når jeg stiller dem til de andre, og lade som om jeg ikke rigtig ved, hvad det er, om, om det nu virker. Men jeg er jo overbevist, men jeg er nødt til at spørge sådan.
0: Ja. Men det var jo også, jeg synes det var meget interessant, både den der private læge, eller lægen, som havde den Lisa med armen, og en professor, jo simpelthen sagde det, at hvis der er noget, som vi ikke kan, som vi ikke duer, som kan hjælpe patienterne, så må vi finde ud af, hvad det er.
1: Ja, ja.
0: Og han siger, professoren siger, han bliver spurgt direkte, tror du på alternativ helbredelse? Og han siger klart, ja, det gør jeg. Og det er lige efter det med Lisa er præsenteret, så der har meldt. Den anden var bare konsekvent skeptisk overfor alt, men
1: jamen det var ikke den overlæge, der havde Lisa med.
0: Nej.
1: Så det var en helt tredje overlæge over på Rigshospitalet, som slet ikke var med. Jeg kan sige, den største katastrofe, der kunne være sket for ham, det var, at han oplevede, at der skete noget.
0: Ja.
1: Fordi det ville have væltet hans forståelsesverden.
0: Ja.
1: Han var per definition fuldstændig imod. Han fik spørgsmålet, og så siger, nu stiller jeg et spørgsmål, jeg vil ikke have nogen forklaring. Det er et ja-nej spørgsmål, og så spørger han over ham over for Rigshospitalet. Tror du på alternativ helbredelse? Nogle gange, sagde han, jamen det var ikke det, jeg spurgte om. Tror du på alternativ helbredelse? Hvis jeg skal svare så klart, siger han, så må jeg svare, at nej, det gør jeg ikke. Og der sidder professoren jo, så lige ved siden af siger, ja, det tror jeg på. Altså, jeg synes, det er godt at have nogle læger og professorer, der tør at vedgå både, hvad de har set og hørt, og ikke bare holder sig til et eller andet, de har læst i en bog.
0: Ja, jeg synes, han var jo meget ærlig, professoren der. Det var
1: ja,
0: meget tiltalende.
1: Ja, han kommer arbejde mere sammen med fremover, at vi skal have meget mere fat i det her. Fordi når nu de her effekter er det, hvorfor så ikke gøre brug af dem og praktisere dem og sætte noget tid af at bruge det på nogle praktiske patienter, som ligger på hospitalerne?
0: Ja, og det var, han siger jo helt klart, lige faktisk kunne næsten være for Bibelen, han siger, kan vi hjælpe nogen, så skal vi gøre det.
1: Det er lige det, lige præcis.
0: Ja. Så det er fantastisk udsendelse, og det, du fortæller her, Hans.
1: Og det, jeg synes, der er så, for mig betyder allermest med det næsten, nej, det er jo selvfølgelig, hun også siger ja til Jesus, men i mere end 30 år har jeg rejst rundt og holdt møder, og jeg har mødt flere hundrede mennesker, som har kommet og sagt til mig, nu har vi jo prøvet alt muligt andet. Og så kan Gud jo få en chance til sidst. Det var ikke noget, de sagde, men det var sådan tænkte jeg jo. Og dengang blev jeg lidt negativ over de personer, som kom og sagde sådan, det er jeg ikke i dag, Preben. Ved du hvorfor? Du kan ikke søge noget, du ikke ved eksisterer.
0: Nej, det er rigtigt, ja.
1: Og hvem har ansvaret for det?
0: Mm-hmm.
1: Det har du, kære lytter, og jeg og Preben, og alle vi, der har oplevet Guds kraft. Det er vores opgave at formidle til vores syge nabo, til vores arbejdskollegaer eller til familiemedlemmer. Men der er et andet alternativ. Søg Guds kraft. Find nogen, der tør at bede en bøn for dig. Giv Gud en mulighed.

0: substans.
1: Jeg tror, vi er mange der tror på guder, men vi er mange der tror på, men jeg tror ikke at 10% af Danmarks befolkning tror på at der er en guddommelig kraft der kan helbrede min bøn. For var der det, så ville de jo søge den.
0: Ja. Ja.
1: Og når du læser i Bibelen om Jesus, de første disciple, skarene flokkedes omkring dem. Der hvor de var der altid mange mennesker. Hvorfor? Tror du de kom for at høre en god prædiken? Altså Jesus sagde mange gode ting, men helt ærligt, jeg tror de kom fordi de vidste der hvor Jesus var, der var der en forvandlende kraft, som kunne få andre situationer for mennesker. Og det skulle jo gerne være det samme, som trækker mennesker til i dag. Det er den samme kraft, det er den samme Gud. Han har jo ikke lavet om. Han ønsker jo at gøre det på samme måde, som han altid har gjort. Så vi må ud af vores gamle båse, og så se at komme tilbage på det, der var udgangspunktet.
0: Ja, det kan der ikke være nogen tvivl om. Det er også, jeg tror også, det går mere og mere klart frem af, hvad der sker rundt omkring os, at det er det, som Herren vil.
1: Ja.
0: Hans, du er helt til sidst, så er du også du er på vej til Afrika. Og der virker du også.
1: Ja, det gør jeg, jeg skal. Det er jo derfor, at jeg tager det her på bånd. For jeg skal meget, meget tidlig op. Jeg skal bo på flyet kl. 5 i morgen tidlig her fra Aalborg. Jo, i Afrika, Inger og jeg har startet et missionsarbejde op i Afrika for nogle år siden. Vi har bygget en stor skole nede i Arusha, vi har til 275 elever, vi har givet til den kirke, som vi arbejdede med dernede, og vi har et arbejde med de allerfattigste i Arusha, hvor hovedparten var muslimer, da vi kom. Vi har lejet en stor mark til dem, hvor de kan dyrke grøntsager, så de kan tjene deres egne penge og gå ud på markedet og sælge dem. I dag har vi en menighed dernede, som på, ja vel, 10 med familiemedlemmer, og det vil være dernede jo nok i nærheden af 100. Og så har vi et lille hospital, vi driver dernede med, hvor vi har en lægeansat, og et par sygeplejersker, en laborant og med andre medhjælpere på hospitalet. Og vi hjælper noget af det her, der hedder en mamma-gruppe. Det er sådan, næsten alle landsbyer, der går kvinderne sammen i nogle grupper, hvor de arbejder sammen og hjælper hinanden og planlægger. Og jeg tør godt at sige, selvom der er mange mænd, der hører det her også, hvis ikke man havde kvindegrupper i Afrika, så skete der overhovedet ingenting. For det er dem, der er initiativtager til det. Vi gav dem $1,000. Dem delte de ud i små portioner til nogen, der havde en god idé. Så skulle de aflevere pengene tilbage. Ikke til os, men til mammagruppen. 3 år senere, der havde de tjent så mange penge, de har købt en grund, de har bygget et hus, hvor de nu laver en skole. Men det, der nok brænder allermest for mig lige nu, det er, eller for os vil gøre det fremover, det er med sejlene.
0: Ja.
1: Vi kom jo til for nogle år siden ud i en Masai-lejr, de har aldrig hørt om Jesus. Og jeg har bedt for en Masai på sygehus, og han siger, at vi skal besøge dem, inden vi tager hjem. Og det lover vi, kommer så derud langt om længe. Og det er ikke sådan lige at finde, fordi det er... Det er ikke sådan noget med GPS. Det er 8 km ud af landevejen,
0: ja.
1: Så 8 km ind af bussen, og vi får at vide, da vi kommer, vi er de første hvide, der kommer der til.
0: Okay, ja.
1: Og bliver modtaget af høvdingen, og det er en lang historie, jeg skal gøre den kort. Og den ene af hans hustruer, han havde 7 af dem på det tidspunkt, og hun var ved at dø af kræft, hun sad inde i hytten. Hun har været på hospitalet, de har sendt hende hjem. De kunne ikke hjælpe hende. Vi beder for hende, vi kommer derned 4 måneder senere. Hun er totalt helbredt. Vi samler hele landsbyen, alle tager imod Jesus, og høvdingen siger, Hans, jamen det er jo ikke nok, du kommer her hver 3. måned. Vi har brug for noget mere. Så siger han, så find 2 af dine dygtigste sønner. Så sender vi dem på bibelskole, og det gjorde vi i Arusha. Så den ene af dem i dag er fuldt uddannet som præst, der kan være hjemme og hjælpe dem. Og vi har så siden bygget en bygning til dem, som ja, vi både kalder det kirke, og vi kalder det, hedder egentlig dernede, vi kalder det i Guds hus, ikke? Fordi vi vil ikke ligesom sætte nogen bestemt, skal det være katolik, skal det være apostolik eller pentekost eller det skulle bare være Guds hus.
0: Ja.
1: Og nu er der 350 masajer dernede, der kommer der. Og så har vi, der bor de den i hverdagen til at undervise alle Masai-børnene fra det område, som ikke ellers havde en chance for at komme på skole. Så jeg glæder mig til i morgen og sætter mig ind i flyet, og i morgen aften i 8-9-tiden, så er jeg i Arusha.
0: Ja.
1: Og glæder mig til at hilse på mine venner, så i morgen dagen efter.
0: Og herfra ønsker vi dig en fantastisk tur derned.
1: Tak for det.
0: Vi håber også, vi kan ringe dig op senere og høre det, fantastiske
1: nyheder. Det kan jeg helt sikkert. Og hilsen herfra til jer alle sammen, der, som jeg kender. Og Guds fred og alt vil.
0: Ja. Tak for snakken. Og
1: tak selv.
0: De gode ting. Tak for det. Ha' det godt.
1: Hej.

Vi skal høre et læ, og det læ det et læ som heter Abide With Me, og det Matt Mazler som synger fjongkommet.

0: Og så har vi ringt til Bornholm og finner ferdig til Kurs Christensen. Velkommen, Kurt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Er I ved at dø i varme dernede?
1: Hvad siger du?
0: Er I ved at gå til i varme?
1: Ja, altså det er meget stærkt varme i dag. Jeg har forsøgt at eksportere lidt til Færøerne, men det er svært at komme over grænsen. Ja. Men det har været utroligt godt vejr de sidste dage, ikke? Og det er over 30 grader, og det er lige sådan i overkanten. Men det er jo dejligt. Altså i går aften sad vi ude, ikke? Og så månen stå op, og et fantastisk stille og lun sommeraften.
0: Ja.
1: Det var rigtig skønt.
0: Ja, sådan er det en gang med Danmark, så i august måned bliver det pludselig varmt.
1: Ja, det kan det, ja.
0: Det kan rigtigt, ja. Så vi har ringet, og vi skal snakke lidt om et emne, som det er vidne, at være et vidne, og bygge på, kan man sige, på ryggen af vidnerne, som er gået foran os. Og
1: ja.
0: Det, som jeg tænker meget på, det er selvfølgelig, nogle af de første vidner, efter Jesus var genopstået, det er jo selvfølgelig Emmausvandrerne.
1: Ja.
0: Som helt fortvivlet går der og har opgivet det hele. Nu, det her, det var altså helt ved siden af. Dybt, dybt, dybt skuffet og nedbrudt i deres sjæle. Men så sker der jo noget i deres liv, som er helt, helt uventet.
1: Ja.
0: Og så, når de så oplever, at det er Jesus, der går og taler med dem, ikke? Så så glemmer de alt om sorg, de glemmer alt om, det kan være farligt at være et vidne, fordi de styrter bare tilbage til Jerusalem.
1: Ja.
0: Hvad siger den historie også?
1: Jamen, altså, det var jo, altså, de var triste og modløse, ikke? Og de havde ikke forstået, at Jesus skulle opstå fra de døde, ikke? Og det siger, og nu kommer der til, nu han korsfæstet, ikke? Og det er 3 dage siden, og så videre. De var totalt modløse. Men så når Jesus så bryder brødet, så bliver deres øjne åbne, og de ser, at det er Jesus, og så forsvinder han fra dem. Og det er klart, at nu er de jo automatisk vidner om, at ja, vi har set Jesus. Og man kan forestille sig, at de næsten løb tilbage igen, ikke? Altså en sabbatsvej, som der står tilbage igen, og fortalte alle de mødte, vi har mødt Jesus, vi har set Jesus. Altså de blev vidner om det, de havde oplevet.
0: Mm. Det er jo altid noget personligt. Jeg har en gang imellem været afhørt i retten i forskellige sådan noget byggesager og den slags ting. Og der får man jo altid at vide, at man skal sige sandheden. Og ingen andet, intet andet end sandheden, og kun sandheden.
1: Ja.
0: Men det var ikke noget problem for dem at sige sandheden.
1: Nej, altså, det er jo også det, altså sandhed er på en måde, det er ikke relativt i Guds rige, men i den her verden er sandhed jo et relativt begreb, og man forstår jo Pilatus, når han siger, hvad er sandhed, ikke? Han havde siddet og ført retten og hørt på alle de løgne og manipulationer, der var i en retssag, men det er klart, at Jesus er den eneste og enestående sandhed, og det er den sandhed, vi også tolker, og taler om, det er ikke vores egen sandhed, det er Kristi sandhed, og så for øvrigt, når vi er fyldt af helvede, så bliver vi sande mennesker, altså skal helst blive, altså, så vi ikke lyver, men vi siger sandheden hele tiden, ikke? Men det der med, altså det der med, og faktisk er det generelt, I skal være mine vidner, sagde Jesus, ikke? Og det, vi har det helt tilbage fra den gamle pagt, hvor Israel som udvalgt folk af Gud, at de skulle være en nation af vidner over hele jorden på Gud, den levende Gud, på Jave, på skaberen, så skulle de være et vidnesbyrd om, at han boede iblandt sit folk, og den kundskab skulle bredes over hele jorden. Det er altså et gammelt begreb, som er et vigtigt begreb faktisk, ikke? Og vi husker også, at Jesus sagde, at I skal blive i byen, indtil I bliver iført kraft. Og så skal I få kraft fra det høje, og så skal I være mine vidner, både i Jerusalem og Judæa og Samaria, ja, ind til verdens ende. Og faktisk så kommer det der prædikat på hver eneste troende, du skal være mit vidne.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det jo, så kommer straks det op, alt det vi har oplevet gennem livet, så det noget anstrengt, ikke? Jamen, skal jeg være vidne? Og så går man og tænker på, at jeg skal jo være et vidne. Og det, alt det der skal man lægge væk, fordi vi er vidner. Så sandt Kristus bor ved troen i vores hjerter, så er vi vidne hele vores liv og livsførelse, uden at vi behøver egentlig at gøre noget.
0: Mm. Vi skal ikke sådan gå rundt og planlægge, hvordan skal min vidnesbyrd nu være?
1: Nej, altså, det er i hvert fald min erfaring. Jeg synes selv, jeg var igennem, fordi til at begynde med, jeg har jo været prædikant mange år, så til at begynde med min ungdom, så hørte jeg det der, og jeg tænkte, jamen altså, jeg må ud og vidne for nogen. Jeg må gå ud og gå med nogle traktater, og jeg må vidne for nogen, og det gjorde jeg også i høj grad, og så noget uforstandet, ikke, som jeg næsten kom til at overfalde mennesker. Senere har jeg lært mig at leve og vandre med Helligånden helt naturligt, og så opdager jeg, hvordan det egentlig hænger sammen, at der er gerninger, der er lagt til rette, og det ved jeg også, du gør, så bliver vi placeret i det. Og så er vi i alle sammenhæng, hvor vi end befinder os i de mest værstlige sammenhæng, så er vi Kristi vidner, og vi behøver bare sådan set at være en lille smule åbne, og pludselig er der en anledning.
0: Yeah.
1: Forleden dag gik jeg bare ud af min dør, og jeg skulle til bageren, og jeg siger til Inger, jeg, du skal køre, for du har ikke så meget tid. Så nej, jeg tror, jeg går i dag. Og så gik jeg ud, og så lige sammen, vi kom der en mand, der bor længere nede i gaden, så begyndte jeg at føles med ham. Og han var træt af livet, og var godt klar, at livet var ved at være slut. Og så helt naturligt, så fortæller jeg ham om Jesu død og det evige liv, og han skal tænke på himlen, og Jesus elsker ham, altså på vej til bæren, ikke?
0: Ja,
1: altså, og hvorfor skulle jeg pludselig få den tanke, at jeg skulle gå til bæren? Det var mere bekvemt at tage bilen, ikke?
0: Yeah.
1: Men altså, jeg synes sådan er det hele tiden. I alle pludselig er der så åbent og sådan noget. Og vi bliver ikke et vidne. Vi er et vidne.
0: Yeah.
1: Altså, så sandt Kristus er ikke, så det er ikke noget, vi skal være. Det er noget, vi er. Og i alle livsforhold.
0: Ja. Det jeg siger nu, det har selvfølgelig ikke noget med at gøre med at se ned på andre mennesker eller sådan noget. Men det var min personlige oplevelse. Som alle andre så gik jeg med traktater. Og nogle blev faktisk lidt sure. Og nogle blev glade, og nogle var bare ligegyldige, ikke? Og så en aften, jeg havde været ude og gjort det der, så kom jeg hjem. Så var ligesom jeg fornemmet, nu går du rundt med en masse fribilletter i lommen. Fribilletter, tænkte jeg, hvor kom det ord fra?
1: Yeah.
0: Det er ligesom, jeg købte mig fri, så nu har jeg gjort min pligt.
1: Yeah.
0: Men der fandt jeg så ud af, nej, jeg skal ikke have nogen fribillet. Jeg skal bare være mig selv.
1: Ja, men det har du ret. Ja, men jeg tror faktisk, at der er mange, der har været igennem det. Også fordi vi blev præget af en meget stærk forkyndelse og undervisning. At nu skulle vi være vidner, og vi fik næsten pisken over nakken.
0: Ikke?
1: Yeah. Så der er ikke noget at sige til. Jeg tror, vi alle sammen har været igennem den tur der, indtil vi opdager, at vi skal bare være. Altså, og livet er pragtfuldt og vidunderligt, og vi ledes af Helligånden, uden at det er så mystisk.
0: Yeah.
1: Så vi møder mennesker, ikke? Og så er det, jeg tror, at du tænker på Hebræerbrevet 12, det, at vi nu har så stor en sky af vidner omkring os, ikke?
0: Yeah.
1: Så var det jo alle trosheltene. Altså, der er nogen, der har lagt vidnesbyrd ned i livet, og jeg tænker der på nogle af dem, hvor jeg beriger stadigvæk af de mennesker, der har levet deres liv med Kristus. Yeah. Det er et vidne om et liv i Kristus, og vi har masser af vidne, dem der er gået forud, masser af vidne, og vi har martyrerne, de vidner om deres kærlighed til Kristus.
0: Yeah.
1: Vi har alle de her trosel, jeg har mødt nogle af dem, som nu er hjemme hos Herren, ikke? Og vi har Vilfred Stinesen, som også er hjemme hos Herren, som har, når man læser deres skrifter, og nogle af dem har vi været tæt på, jamen, så er de et vidnesbøl. Sådan er det også på Færøerne, der er en sky af vidner bredt ud over alt på Færøerne.
0: Yeah.
1: Og alle de vidner, de hører sammen. Og vi faktisk inspireres ved hinandens vidnesbyrd. Jeg er meget inspireret af dit vidnesbyrd, gang på gang, hvordan du har været ledt af Helligånden osv. Altså, sådan afleverer vi vores vidnesbyrd også igennem de forskellige tjenester, vi har. Ikke?
0: Ja, og så siger Hebræerbrevet 12, det siger, lad os også lad så lad os også som så lad der også os som har en stor sky af viden omkring os frigøre os fra enhver byrde for synd. Ja. Ja. Frigøre os. Ja. Altså det er jo velsignet ord det at frigøre os. At vi kan blive frigjort.
1: Ja. Og det er måske også den byrde vi taler om her. Byrder der bliver lagt på os som ikke kommer fra Herren. Selvfølgelig også synden og alle de her ting. Og det som så let omklammer os, står der også videre.
0: Ja, ikke? Det omklammer os, ja.
1: Og så holde ud i det løb, der ligger foran os. Og så kommer det i det, vi ser hen til Jesus. Tro, han er det største vidne. Ja. Troens fælde. Altså, han har aflagt vidnesbyrdet i verden om Guds kærlighed, faderens kærlighed. Han har vist os faderen. Han er åbenbart faderen for os. Og han er simpelthen verdens største vidne. Om Guds herlighed, ikke? Han herliggør sin far hele tiden. Så det viden, I skal være mine vidner, så Jesus. Altså, I skal ikke være jeres egne vidner. I skal være mine vidner. Så det er ligesom, det er vores liv i Kristus. Det vidner over alt det.
0: Ja. Og nu ved vi ikke rigtig, hvem der har skrevet det her. Om det er Paulus, eller hvem det nu er. Men det jeg tænker på, at Paulus, han er vores bror. Han er en af dem, der har løbet foran os, og vi er ikke noget værd i forhold til ham, og sådan, det tænker vi ikke, men vi er på den samme vej.
1: Ja.
0: Han, vi løber bare fortsat. Det er jo fantastisk at tænke på sådan nogle ting.
1: Jamen, det er det. Han er jo et vidne, specielt for os hedninger, ikke? Han er jo et vidne, og hans vidnesbyrd kender vi jo ikke. Men også de andre, der nævnes. Altså, Abraham er jo et mægtigt troens vidne i historien, ikke? Og Enoch og Noah og alle de her. Det er jo hele den sky af vidner, der omtales i Hebræerbrevet, ikke? Og nogle, de offrede deres liv. Nogle, de bad næsten om at lide martyrdøden. Yeah. Og de bad ikke om udfrielse for at ville herliggøre Kristus. Alle de mange mennesker, de er vidner. Og det, jeg synes på en anden måde, så synes jeg også, det er lidt for mig lidt alvorligt. For jeg ved jo selv, at du er et vidne, og jeg er et vidne, også for dem, vi har haft med at gøre. Sådan tænker jeg på det i min alder, når livet er ved at rinde ud, så tænker jeg på, jamen, jeg har været et vidne for mange mennesker igennem mit liv, og jeg vil så gerne ende mit liv som et vidne af en af dem, der fuldfører løbet.
0: Ja.
1: Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, der står også, husk dem, der går foran os, foran jer. Ja. Og ja. Ære der mindet om den, ikke? Som holdt ud til det sidste.
1: Ja.
0: Ja. Det er jo, ja, hvad kan der være noget større, end at få sådan en vidnesbyrd?
1: Nej, altså man skal ikke søge det på den måde, men altså vi giver jo hinanden.
0: Ja, det er det.
1: Vi giver hinanden karakter, det kommer vi ikke udenom. Og vi ser på hinandens liv, vi ser på hinandens trosliv, vi ser også på hinandens nederlag, og der skal vi også forstå, at vi er alle sammen svage mennesker, og vi kan snuble, og vi kan falde, og det fratager ikke vidnesbyrdet. Men altså, den gode strid har jeg stridt, løbet har jeg fuldført, troen har jeg bevaret, ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er ligesom, det rammer det ind. Så og vi skal, jeg mener, at hele kristne er også på fattig erfaring, og vi er også på det hele tiden. Så altså, lenten er jo et vidnesbyrd om Kristus, ikke? Altså, vidnesbyrdet går jo ud hele tiden. Fordi hvad er lenten derfor? Det er jo født af Helligånden, og det er et vidnesbyrd om Kristus, og du er hele tiden mennesker inde, som fortæller om, hvad de har oplevet, og hvordan Helligånden har ledt dem, ikke? Og kirkerne og menighederne og hjemmene, altså, og der er mange gode personligheder, som for mig har været et godt vidnesbyrd, det jeg kender på Færøerne, ikke?
0: Ja, den her, den sky af vidner, altså,
1: ja,
0: det er ligesom, ja, vi har nok af skyer heroppe, så vi forstår godt det der.
1: Ja, man skal bare, jeg ved det godt, man skal bare køre op i fjælet, så har man en sky, men jeg ved ikke, om der vidner i den sky.
0: Nej, en gang imellem synes jeg, det er lidt for sorte heroppe.
1: Ja.
0: Vi vil hellere have sådan nogle lammeskyer.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Ja. Men hvad kan vi opfordre, hvad kan du sige til mennesker, som tænker, hvad er jeg et vidne? Jeg tror ikke, jeg er et vidne. Det kan da ikke være.
1: Ja, det har jeg, for det skal du holde op med. Jeg håber, at sådan en negativ tale om dig selv. Tror du på Kristus, og Kristus er i dig, så er det ikke spørgsmål, at du ikke er noget vidne, du er en vidne. Og frem for alt, så lad være med at mase med det. Lad være med at tænke på, at nu skal jeg ud og være et vidne. Du skal bare simpelthen være klar over, at Gud lægger gerninger til rette. Han skaber hele tiden noget i os. Og jeg har set det så mange gange, også i den senere tid, forbavsende, hvordan Herren leder os, uden at vi egentlig tænker på det. Pludselig er vi midt i noget, og så er vi Herrens vidner. Jeg sidder ikke og tænker på det. Men pludselig åbner det sig, og så er det stærke vidnesbyrd. Ja. Men du har det der, det anstrengte evangelium. Vi lægger byrder på folk, og folk de mister modet simpelthen, fordi vi kender alle vores svagheder. Og siger, jeg er ikke noget vidne, ikke? Og jeg sidder bare her, og jeg gør ikke noget. Det er du. Du er vidne, bare dem, der er omkring dig, så er du vidne. Så ligesom tro på, at Gud elsker dig og skaber noget nyt i dig hele tiden. Han bliver ved med at skabe noget nyt. Helligånden bliver ved med at skabe noget nyt. Og søg ind i ordet og lev i Helligånden, og da Helligånden fungerer i dit liv. Så, og du må ikke tænke på, at der er noget, jeg skal gøre, men du vil bare tænke på, hvad du er. Ja. Altså, Jave, jeg er, Kristus, jeg er, og du og jeg, vi er. Vi er i Kristus, og Kristus er i os. Jamen, det er vidnesbyrdet.
0: Ja. Ja. Tak skal du have, Kurt. Det var så dejligt, at kunne lov at ringe til dig og få en sådan opmuntring her mandag morgen, så vi kan klare en hel uge.
1: ja, Guds fred til alle på bjerget her.
0: Ja. Tak for, at vi kunne ringe.
1: Ja, hej Preben.
0: Ja, det er godt. Hej.

0: Ja, vi hørte What a Beautiful Name It Is. Og vi skulle komme inn at det betyder å sende sms og 2-3-3-4 om det er onkers sangkistje eller onkene andre du har hva sier vi også. Og så har vi ringet til John Østergaard Nielsen. Velkommen, John.
1: Tak skal du have, Preben.
0: Det er jo længe siden vi har hørt din stemme her i Radio Linden.
1: Ja, det er også længe siden jeg har hørt din.
0: Ja, sådan er det bare.
1: Men så er det, men det er et par år siden.
0: Ja, det var så, det er så dejligt, at du har lov at ringe til dig.
1: Jamen også.
0: Og nu bor du ikke i Nuuk mere længere, men du har flyttet til Odense. Det er korrekt, ikke? Ja.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Så du er rigtig blevet fynbo.
1: Ja, det kan man godt sige, tilbage til rødderne.
0: Tilbage til rødderne, ja. Ja. Det er det lidt syngende sprog.
1: Ja, men det er okay. Jeg kan godt huske det danske og det fynske.
0: Ja, jeg havde en småsom oplevelse. Jeg havde nogle gæster her i studiet. Det var danskere, og så snakkede vi jo dansk, og så vi, efter udsendelsen, så siger de til mig, det er dejligt at høre det der lidt gammeldags sprog, du taler fra 70'erne.
1: Okay.
0: Så hjernen, den havde ikke forandret, det kørte stadigvæk, det spor.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Ja.
0: Men vi skulle snakke... Også, Nej, sig du det.
1: Jamen, det var det med sprog, altså. Ja. Du ved, vi har en ødegård op i Sibab.
0: Ja.
1: Og så kom en af de lokale svenske fra Skåne, han kom på besøg en dag, og der forstod jeg ikke meget.
0: Nej.
1: Det må jeg sige.
0: Nej.
1: Men sådan er det.
0: Ja, det er jo en speciel dialekt på de egne der.
1: Ja.
0: Nu har jeg jo en fortrinsret der, for min mor var jo svensk og født i de områder der.
1: Så. Ja.
0: Så vi var meget der som barn, og så talte vi jo svensk.
1: Simpelthen.
0: Ja, så talte vi, og det var hurtigt, børn lærte det med det samme, ikke sant? Så spurgte de jo, hvor jeg var fra, og da jeg så sagde København, så troede de, nej, det er løgn, det kan ikke passe. Så måtte de jo tale lidt københavns til dem. Sådan er det med børn, de lærer lynhurtigt.
1: Ja,
0: sådan er det. Men vi er jo meget spændt på at høre, hvad sker der i Grønland? Hvad sker der i NO?
1: Ja, men det er da også rigtigt. Der sker faktisk nogle gode ting. Altså, man kan sige, at de her 2,5 år under corona, der var det rigtig svært, både for menighederne i Grønland at mødes, og for os andre at komme ind. Der var jo tider, hvor Grønland var lukket fra lufttrafik udefra. Så det var i det hele svært. Og så samtidig så stod vi med kriser forskellige steder i flere menigheder. Blandt andet i Nuuk, hvor I måske har hørt om præsten, der sagde op, og pludselig står vi, hvor mange ting falder tilbage på mig, og jeg kan ikke komme derop. Det var en svær tid der i maj 21.
0: Ja.
1: Siden da, så er det jo lykkedes at komme til Grønland og mødes både med menigheden i Nuuk og få noget i værk der, altså så der er kommet en ny menighedsledelse. Der er ikke kommet en ny præst, desværre. Så der er stadig et hul, kan man sige, og en mangel. Men så har den nye menighedsledelse, de har ligesom måttet steppe lidt op og så tage nogle opgaver på sig.
0: Mm-hmm.
1: Og så prøver vi på den måde. Og så har jeg også sammen med andre haft mulighed for at besøge nu, både med undervisning og forkyndelse. Og det har gået, kan man sige, ikke super godt, men det går fremad.
0: Ja.
1: Og der var en splittelse af menigheden, og flere af dem, som brød ud af menigheden, har nu kommet tilbage til vores menighed, har meldt sig tilbage og har fortrudt det, de gjorde i forbindelse med det. Så der har været mange bolde i luften, kan man sige, og nu er noget af det landet godt igen.
0: Det er jo flot, de kommer tilbage og siger, at det her, det var en fejltagelse, det må man sige.
1: Og så er det jo selve processen, så ligesom for menigheden at modtage de folk igen, det er også kompliceret.
0: Det er det, ja.
1: Så der er mange ting i det, som gør, at der stadigvæk er mange bolde i luften, og nu skal jeg skal til Nuuk den 3. oktober, 3. til 17. oktober, op og gense menigheden, og det som er i det, det er jo, at Brian Vind fra Manitsoq, som har stået med en landsdækkende tjeneste i mange år og med i Inus ledelse, han er flyttet til Nuuk. Hans kone fik arbejde på hospitalet i Nuuk, og Brian flyttede med. men har sagt, at han ikke ønsker at være præst, men han vil gerne hjælpe med i menigheden. Så det har også været en styrkelse arbejde, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det er nogle gode ting.
0: Det er gode ting, ja. Og så, ja. Vi havde jo den glæde, min kone og jeg, vi havde den glæde at få lov at være med til en INO-konference
1: i
0: Manitsoq.
1: Nemlig.
0: Og det var en fantastisk at opleve det. Det var jo... Ja, vi havde jo mange lommetørklæder med, det må jeg sige. Tør øjne. Og opleve den frihed og glæde i at få lov til at følge Herren, få lov til at sige, Jesus er dem, jeg vil følge. Det var så åbenbart til de mennesker. Ja. Den livsglæde, der var i Kristus, som man måske ikke møder så mange andre. Man møder det ikke i Danmark, heller ikke på Færøerne.
1: Nej.
0: Hvor man udtrykker rigtig glæde.
1: Spontanitet, ja. Det er rigtigt. Der er forskel. Der er heldigvis kulturforskelle også, og det er jo en af dem, tror jeg, i det kirkelige liv. Og måske også, fordi kirken er så ung i Grønland i forhold til blandt andet på Færøerne. Der er jo ikke nogen lang tradition, i hvert fald ikke for det frikirkelige.
0: Nej.
1: Og det har man jo så på en eller anden måde taget et eller andet præg med sig ind. Så der er meget liv og glæde i den grønlandske frikirke. Det har været mere. Så jeg efterlyste lidt, da jeg var til konference. Jeg spurgte sådan flere gange, sig mig, er det her en INO-forsamling? Og så kom der lidt flag, og så kom der lidt hujeråb fra salen, og der kom lidt mere liv. Men det er klart, to år med corona, det sætter sit præg, og så var det godt at være sammen igen. Selvfølgelig en mindre forsamling, men her i 24. juni var det så i Ilulissat, hvor der så primært var folk fra Nordgrønland. Og der var Dokumekka og Klungak fra Kranak, som du har hørt om før, manden med hunden, ikke også?
0: Ja, nemlig.
1: Ja, og
0: iPhone.
1: iPhone, yes. Ja. Og omkring 20 ledere fra kysten, og så en 20-30 deltagere fra andre byer. Lidt mindre end der plejer jo. Så 80-90 mennesker til aftenmøderne. Så det var sådan en lille konference.
0: Ja.
1: Men det var godt at være sammen igen som lederskab og fordrøfte mange ting.
0: Nu er der mange af lytterne, der ikke har hørt historien om iPhone. Kunne du ikke lige bruge et par minutter på det?
1: Jamen det kan jeg godt. Altså det ligger tilbage i 2015, hvor vi som ledere kommer til en konference, og så skal vi have det første ledermøde, sådan lige for at få sat konferencen op og få pushet tingene af. Og så sidder Dokumek og Krønmark der, og man kan se, at de har noget på hjertet. Og inden vi ligesom kan få lov til at komme i gang med mødet, så siger de, vi har noget, vi har oplevet, kan vi få lov at fortælle det? Og det kan de selvfølgelig. Og der er det så, de fortæller om, hvordan at Krønmark fangeren er på jagt med sin slædehund, isbjørnejagt, og hvor han slipper hunden løs og siger, at den skal angribe isbjørnen, og det gør den, men hunden kommer til skade. Den får ødelagt sit ene øje. Og det er han selvfølgelig svært ked af, så da han kommer tilbage til byen Kranak, så opererer dyrlægen øjet ud, og tilfældigvis, eller ikke, der var der en amerikansk, kanadisk fotoartist. Hun var oppe og få lavet sådan en fotoshoot med sig selv, altså hun var kunstner, popkunstner og sådan noget. Så de havde jo en rigtig fin fotoudstyr med. Så hun fotograferer alt det her, og dyrlægen, der tager øjet ud af hunden og smider det på sneen, og hun fortæller historien selv efterfølgende. Fordi det, der sker, det er, at næste dag, så kommer Kriungrok og henter hende og spørger, om hun ikke vil se hans hund, fordi hans hund har fået et nyt øje, og hun kan jo ikke tro det. Og hun kommer ned og ser den her hund, og hun tager billeder og går hjem og forstørrer dem op, og hendes konklusion er, hunden har fået et nyt øje. Og jeg så dyrlægen tog det ud i går, så hun er fuldstændig rundt på hjørnet, og hun skriver så den her beretning og spørger så Akonger, hvordan kan det ske? Og han siger jo, jamen jeg var jo ked af, at jeg havde bedt hunden om at angribe bjørnen, og den så kommer til skade, så jeg bad Jesus om at give min hund et nyt øje. Og det gjorde han. Og det er historien.
0: Ja, det må man sige.
1: I enkelhed, men den er fantastisk.
0: Ja, og så tilfældigvis, som man siger, ikke, så var der lige en fotograf der. Så dokumenteres. Ja, sådan er det.
1: Og det er jo det, der er lidt sjovt. Vi tror jo altid på os som kristne, vi har jo godt ry, ikke også? Altså, det burde vi jo have. Vi burde jo tale sandt, men nogle gange, når jeg nu har fortalt den her historie, så har jeg ligesom dokumenteret det med, og det var en ikke-kristen. som optog det her, og som har fortalt historien.
0: Ja.
1: Og det giver jo en eller anden validitet, kan man sige. Også fordi det er så ærligt, det hun skriver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og dokumenterer det med billeder og det hele, så der er ikke så meget, der er ikke meget at komme efter.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.

0: Ja.
1: Og så siger vi, jamen en hund, har Gud virkelig interesse i en hund, og en fanger, der bliver ked af det? Åbenbart.
0: Ja. Åbenbart. Ja, åbenbart, ja. Ja. Det betyder også.
1: For mine børnebørn, de kan jo spørge en gang mellem, hvad kan man bede for hunde, så noget kan man bede for katte.
0: Ja.
1: Så det kan man åbenbart.
0: Det kan man godt, ja.
1: Ja. Så det var interessant. Det var hvis du ikke ved det, dem du sidder og lytter, så er det altså måske en nyhed for dig. Så gør det.
0: Ja. Et af de store mirakler vi oplevede i Grønland.
1: Ja. Er der andre så nogle ting som du har lyst til at fortælle om mirakler som
0: på en lidt anden vis, altså det handler lidt om penge, fordi så pludselig stod vi med menigheden i Guslåsvark, en lille menighed med 20 medlemmer måske, som jo for mange år siden fik et hus og blev en del af Eno. Og sådan et hus, det lider jo under vind og vejr, og pludselig så opdager de jo rigtig mange ting, der trænger til fornyelse, altså radiatoren er drypper, og oliefyret er dårligt, og linoleumsgulvet er slidt op, og vi fik billeder, og det så virkelig dårligt ud. Så vi tænkte, hvordan får vi løst det? Og bare det at skulle sende nogle håndværkere derop, det vil jo være de første 50.000, altså to danske håndværkere fra Danmark til Guslåsvark, så har vi brugt 50.000 bare på rejser, og så skulle vi jo så finde ud af, hvad der skulle laves, og så skulle vi have materiale, og det er så de næste måske 50.000. Ja, så det var lidt en svær opgave for os, men vi bad, og så viste sig, at der faktisk var en lokal håndværker oppe i Guslåsvark, som mente, at han kunne udbedre meget af det her for et sted mellem 30.000 og 40.000 kroner.
1: Yeah.
0: Og så lavede Ino en indsamling lokalt i menighederne i Grønland. Og under konferencen, der var beløbet op på 30.000 kroner.
1: Yeah.
0: Og det vil sige, at vi faktisk er godt henne på vej til at hjælpe menigheden i Guslåsvark med at få renoveret deres kirkebygning.
1: Yeah.
0: Så det var et af de små mirakler, men en god ting.
1: Ja, det er sandt, det er også noget, der er vigtigt, ikke? At man har nogle ordentlige forhold at være i. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Så må jeg lov at spørge dig, nu har du boet i næsten 30 år i Grønland.
0: Ja.
1: Ja. Og du har oplevet fantastisk mange ting. Du har set fremgang, og du har også set modgang, og du har set alt det der. Og det har været en stor, stor oplevelse for dig og din kone Ulla.
0: Ja.
1: Og nu har du simpelthen sagt, du har ikke sagt farvel, men du har sagt, nu flytter jeg til Danmark.
0: Ja.
1: Hvordan har det været for dig at gøre det?
0: Jamen det har været en kæmpe omvæltning. Altså det var sådan 30 år, 31 år blev det faktisk til de første 3 år som skolelærer, og efterfølgende så har jeg så været præst i kirken og missionær. Og det vil så sige, den dag vi flytter og går på efterløn, der rejser vi jo fra Grønland og trækker stikket ud efter så mange år, og så vågner op en helt ny tilværelse i Danmark som efterlønner og i min forældres mit barndomshjem, som jeg så havde arvet og skal starte en helt ny tilværelse. Det var ikke nemt. Fordi at der gik jo en måned, så tænkte vi, er det nu vi skal tilbage til Grønland, men der var ikke nogen returbillet. Så det var meget underligt at opleve det, at når de der dage kom, så skulle vi bare blive her i Danmark og hvad skulle vi nu lave i resten af vores liv?
1: Ja.
0: Men vi valgte simpelthen at sige til vores bagland og vores menighed, at vi ønsker ikke at vi kunne gerne komme til kirken og være med, men vi ønsker ikke at påtage nogle opgaver i et år, hvor vi ligesom skulle have tid til at lande.
1: Ja.
0: Og der brugte vi så tiden til at besøge rigtig mange menigheder og fortælle om Grønland for rigtig mange seniorklubber og menigheder, vi gerne hører om vores oplevelser. Så vi rejste til Danmark tyndt. Og samtidig havde jeg også et behov for ligesom ikke at efterlade hele arbejdet i Grønland, men stadigvæk have det forankret i et frikirkeligt arbejde i Danmark, som kunne støtte op om det. Så jeg brugte det år på at etablere en ny støttegruppe af menigheder, som vi støttede arbejdet og fik faktisk finansieret, så vi har mulighed for at sende tjeneste til Grønland, og vi kunne støtte den nye præst med rejser til Danmark og bibelskole og sådan forskellige ting.
1: Mm.
0: Så der stadigvæk var et menighedsliv, som ligesom tog sig af Grønland. Og det brugte jeg et år på.
1: Ja.
0: Men som tiden gik, så fik vi jo noget på hjertet. Så vi startede et lokalt arbejde, som hedder Familienetværk. Og det er noget, som Blå Kors Danmark laver, og så i samarbejde med rigtig mange danske frikirker og enkelte folkekirker. Et socialt arbejde, hvor man samler fremmede mennesker ud fra folk, som savner et netværk, og som har børn med diagnoser, og som ene forældre og alt muligt. Altså virkelig folk, som har brug for et netværk og lidt hjælp og støtte. Dem samler vi så to gange om måneden til aktiviteter og en middag, og har det rigtig godt med det.
1: Ja.
0: Og bruger tid på det. Det har givet rigtig meget mening.
1: Ja. Som de kan se frem til og glæde sig til at være en del af.
0: Ja, ja. Ja. Men som sagt har der så været så mange ting i Grønland, som ligesom faldt tilbage på mig med administration, så jeg sidder dagligt med grønlandske ting. Jeg laver regnskab på Grønland. Jeg rejser til Grønland 3-4 gange om året for at være med til at støtte og hjælpe.
1: Ja.
0: Så det fylder rigtig meget. Jeg er stadigvæk med i Enos ledelse og sidder med online-møder med Sven-Ola Åsblom og Brian og Nina Jølund, hvor vi så i hvert fald en gang om måneden har fælles møde og drøfte ting, som har med Grønland at gøre.
1: Ja.
0: Så det er det. Man slipper ikke Grønland.
1: Nej.
0: Men Preben, jeg vil gerne fortælle lidt om den åndelige verden. Det har jeg brugt rigtig meget tid på i Grønland, at opleve den åndelige verden, og så da jeg kom tilbage til Danmark, og flere gange blev bedt om at prædike i vores kirke, så har jeg så talt om den åndelige verden, ud fra det koncept, at den åndelige verden er mere virkelig end den virkelige verden. Og det er noget, vi har svært ved at forstå, men vi har været så tæt på mange ting i Grønland, så vi har fået en helt ny dimension ind i vores kristenliv omkring den åndelige verden. Og nu her, for 3 uger siden, så stod min datter, Hanne, som du kender.
1: Ja.
0: Hun var med på turen til Manitouk i den lille båd.
1: Ja, nemlig. Den farlige tur.
0: hun skulle op med en veninde og besøge sit fødeland. Altså, hun er jo født i Grønland, og det var 5 år siden, hun havde været hjemme, skrev hun på Facebook. Så nu skulle hun op og vise veninden Grønland, og de skulle bo i kirken. 4 dage før de ankommer, så har der været hærværk på kirken med graffiti og store, grimme bogstaver med dødstrusler, og hun skulle blive skåret i småstykker, og præsten, hendes far John og så videre, og det var rigtig, rigtig slemt.
1: Mm-hmm.
0: Så det lagde lige sådan en mørk skygge ind over hele hendes tur og vores, så vi har jo næsten været på vores bedende knæ hver dag, så længe hun var i Grønland, bare for at bede for hende om beskyttelse og så videre, og sagen blev politianmeldt, og der er ikke kommet noget frem, hvem der har stået bag, og heldigvis er hun hjemme igen i god behold. Men det taler om den kamp, som vi står i. Så det er ikke bare lutter lavkage, altså. Vi kæmper en åndelig kamp og har været involveret, og vi er så åbenbart stadigvæk involveret i den kamp. Og fjenden prøver på at tage modet fra os og ramme os, men det skal han ikke lykkes med.
1: Nej.
0: Så sætter vi ind og beder og får andre til at bede. Og det er også derfor, jeg er glad for at være i Radio Linden i dag, fordi jeg ved, at der er rigtig mange færinger, som forstår at bede, og så bede for situationen i Grønland. Så derfor den her lille historie. Så selvom tingene på overfladen ser anderledes ud, så er der en åndelig verden.
1: Ja.
0: Så apropos Salman Rushdie, ikke?
1: Ja.
0: Der er en åndelig verden, som sætter ind, og det er den samme ånd, der ligger bag, som også ønsker at det Guds rige skal gå fremad i Grønland.
1: Ja.
0: Og vil intimidere os på alle mulige måder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu, vi er jo lidt forkælet her, fordi der er så mange, der beder, som du selv siger, på færgerne. Og det er ligesom en bønnesky, ligger over. Og udlændinge, der kommer her og siger, nej, hvor er der fredeligt. Det er ligesom ligesom Kanaans land, eller sådan noget, snakker de om, ikke? Nej, hvor er der dejligt at være her, ikke? Der er fredfyldt. Ja. Og det er man omgivet normalt. Bare du flytter til Danmark, eller tager en tur til Danmark, så kan du mærke, hov, nu strammer det lidt til her.
0: Ja.
1: Og så når du som vi har fået lov til at tage til Grønland, så kan du jo mærke, uha, det her, det er alvorligt. Altså,
0: det er noget andet.
1: Det er, nu skal du altså, nu må du faktisk bede. Det bliver faktisk nødt til.
0: Ja.
1: Så at få den åndelige verden er meget virkelig.
0: Ja,
1: det er rigtigt. Og jeg havde den glæde at få lov til.

0: kvinden er også aktiv, kan man sige.
1: Ja.
0: I Danmark og i menighederne her og på Færøerne selvfølgelig, men det er godt at vide,
1: ja,
0: at der er mange, der beder. Og jeg vil også godt lige sige lidt om radiofronten, fordi
1: ja,
0: nu er vi jo i Radio Linden, og I var med til at hjælpe os godt i gang med radioen, og så forlod jeg jo rigtig mange ting og havde sat gode folk til at køre radioen og sådan noget, og desværre er der bare mange ting, der ikke er blevet fulgt op på, og noget er gået i stykker og sådan noget, men heldigvis har vi stadigvæk stationen i Nuuk, som kører, og der er fire andre stationer i hvert fald, som er online, som kører rundt i Grønland, men vi har omkring 8 stationer, som simpelthen er nede.
1: Okay.
0: Og det er et problem, som vi har snakket med Galcom om, og Galcom har udviklet en ny sender, transmitter og sender, og meget simpelt plug and play noget, som de så har lovet at komme og hjælpe os med, enten sende til Grønland, og så i løbet af 2022 og 23. Det bliver skubbet lidt, og det er Jesper Nord, som nu er ansat i Galcom i Canada, som er tovholder i det her.
1: Okay,
0: vi arbejder benhårdt på at få et helt nyt koncept op at køre, så alle 13 stationer kommer og nær igen.
1: Mm-hmm.
0: Og det arbejder jeg på herfra, og håber, at det skal lykkes.
1: Ja, det skal være bønneøvende for os også.
0: Ja, nemlig. Ja. Og en af de ting, som er rigtig, rigtig svære for Grønland, for os i Grønland, det er simpelthen administrationen. Den lokale administration af en radio, som kræver, at der er en bestyrelse, og der bliver lavet regnskaber og sådan noget. Det fungerer simpelthen ikke. Og hver femte år, så skal der jo søges nye sendetilladelser, og det vil sige, at det falder egentlig tilbage på mig at gøre det, fordi der er ikke nogen i Grønland, som er i stand til at gøre det.
1: Nej.
0: Og det synes jeg er et kæmpe problem.
1: Ja.
0: Og det må I meget gerne være med til at bede for.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gør. Nu spørger jeg Jesper, hvad er det ham, der meldte sig under fanerne, da vi begyndte at sætte op?
0: Ja, det var det nemlig.
1: Det var helt underligt. Det var også en god skave.
0: Det var det nemlig.
1: Jeg tager til Grønland, og to andre tager til Grønland, og I er der, vi arbejder på det der. Pludselig er der en mand, der banker på, og om han kan hjælpe. Og det viser sig, at han faktisk ved en hel masse om alt det her. Og han dumper bare ind, helt tilfældigt, som man siger, ikke?
0: Ja.
1: Så det lyder spændende. Han
0: styrer netværket og styrer computerne og gør det hele. Styrer radiostreamen, det sidder han og styrer fra Canada.
1: Ja.
0: Så.
1: Fantastisk.
0: Så vi er blevet velsignet med rigtig meget i forhold til den radio. Og det er også derfor, at jeg tænker, at vi skal give det et skud mere. Og det er folk i Inukirken i Grønland, de er enige. I hvert fald, når der er konferencer, så vil de meget gerne. Men når det så kommer til dagligdagen og de der praktiske administrative ting, så kniver det virkelig, og der skal vi have hjælp.
1: Ja, det er børnævne. Så.
0: Ja.
1: Men John, tak for, at vi kunne ringe dig op
0: her i dag. Jamen tak for det, jeg måtte være med.
1: Vi håber, vi kan komme tilbage hurtigt og få lidt flere nyheder for dig og Ulla.
0: Ja, det skulle være en stor glæde.
1: Ja.
0: Når jeg kommer hjem efter oktoberbesøget, så håber jeg har rigtig mange gode nyheder.
1: Ja, så kontakter vi dig igen.
0: Ja, tak for det, Breben.
1: Og have en god dag.
0: I lige måde.
1: Ja, tak for det, ja.
0: Ja, hej. Ja, hej.